0: Born Stupid. אחרי Intelligent Guy, שבו Battle Surfers שרים I'm not the most intelligent guy, אז אנחנו בשירים על מטומטמים ואידיוטים בגדול בתוכנית הזאת. עכשיו עם פול לירי, הגיטריסט של Battle Surfers, מתוך אלבום הסולו שלו Born Stupid מ-2020. תשמעו, הסרט דוקומנטרי שיצא בשנה שעברה, אם אני לא טועה, על Battle Surfers, הוא אחד מסרטי הדוקו מוזיקליים המרגשים והיפים והמופרעים מאוד מאוד, בין הכי מופרעים שראיתי, קוראים לו The Battle Surfers, The Whole Truth and Nothing But. Whole כמובן כחור, Nothing But, But כמובן כתחת. ואנחנו ממשיכים ב-91, בחורצ'יק חביב בסך הכל, אבל עם לא מעט בעיות, בשם קורט קוביין, הוציאים להקתו שיר שנקרא In Bloom, ובשיר הזה הוא מבקר בחריפות את הגרופיז המפגרים של נירוונה, ששרים את כל המילים בצרחות, אבל אין להם מושג על מה לזלם שרים, ולא מתעמקים לרגע או מתעכבים על ה... מילים או על מי שמאחוריהם שזועק את נשמתו. He's the one who likes all our pretty songs and he likes to sing along and he likes to shoot his gun but he don't know what it means. In Bloom, בביצוע של סטרג'יל סימפסון.
1: Sam keeps food
0: hands with its, yeah.
1: Where the changes move.
0: No, there's a chance, I'll tell you, Kayla.

ציינתי פה בעבר את הדחקה שיש בשם השיר, אבל אציין שוב כי זה כיף. קוראים לשיר הזה וואפ. WAP. שזה מזכיר שם של שיר אחר, כלומר שיר אחר באותו שם, שקוראים לו וואפ, שזה wet ass pussy. אבל הכוונה פה היא what a predicament. מתוך האלבום החדש The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. כן, זה יהיה בבחינה. The Claypool Lennon Delirium. אנחנו בשעה של שירים שברובם עוסקים בטיפשות, בריונות, אידיוטים, וכל מה הדברים האלה שמקיפים אותנו בטירוף, ונדמה שיותר ויותר לאחרונה, נכון? אולי פשוט כי זה הפך להיות המיינסטרים, כבר זה לא משהו להתבייש בו? אולי? אולי זה הקטע? אנחנו שומעים עכשיו את Ship of Fools של World Party.

1986, להקתו של קארל וולינגר, שעבר מהווטר בויז. קארל וולינגר הלך לעולמו לפני שנתיים, אני חושב, משהו כזה, ממש לא מזמן. זה האיש רובי וויליאמס גנב ממנו את השיר She's the One. סתם אנקדוטה קטנה כזאת.

כן, רק התחלנו עם הסאקרס והאידיוטים. אלה הם הסופר פרי אנימלס הוולשים עם סאקרס מתוך היי וינס 2007 ומווילס לצפון אירלנד. ניל הנון והדיווין קומדי כבר ב-2001 באלבום ריג'נריישן דיברו על, על, על זה ש, שמצופה ממך to dump it down, כאילו החברה לא בנויה להעמקה ולאינטליגנציה ול... זה פשוט בא לא טוב, חלס עם זה כאילו. אז נראה לי שאנחנו פשוט בעיצומו של האצת התהליך שתחיל ממזמן כבר.

מופע בריונות של טרופיקל פאקסטורם מתוך פרילנד קודקס משנה שעברה. מופע בריונות שהוא מה שקורה במציאות החברתית פוליטית, לא רק שלנו, למעשה ממש העולמית, אבל התרגום הלוקלי של הדבר הזה הוא אכזרי ומטומטם במיוחד. בשיר ששמענו לפניו, ב-Dumb It Down של Divine Comedy, יש שני משפטים שמאוד מזכירים את מחזה תיאטרון האבסורד קרנפים של המחזה יונסקו, שבו אנשים מדברים אבל לא באמת מדברים. זה הולך ככה: Well, it's so crazy, it's so great, we can all communicate, but no one's saying anything out there. Is there anybody out there? והמשפט הזה ישר זרק אותי לבית מתוך שיר של בוב דילן, מתוך השיר Ballad of a Thin Man, שגם הוא כולו אבסורד, אבל אנחנו פה באידיוטיות, ואנחנו נשמע את Idiot Wind, שיר שאומרים שנכתב כמעין נקמה וכעס על סרה במהלך הגירושים שלהם, אבל באותה מידה גם נכתב על התקשורת שרדפה אותו ואת הטמטום הכללי שסבב אותו. ומה זה Idiot Wind?

Idiot Wind, אחד השירים האכזריים והפגועים והפוגעים ביותר של דילן. Idiot Wind, הביטוי, נאמר שדילן מצא אותו בתלמוד במסכת סוטה ג' א', נכתב: אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, Idiot Wind, שנאמר: איש איש כי תשתה אשתו, תשתה בטט כמובן.

אז זה היה דילן, ועכשיו לקאבר של משהו קצת יותר רומנטי שהוא כתב בתקופה אולי קצת פחות פגועה ויותר אורגת בעין.

הקאבר הזה יצא באוסף קאברים שהפיק המגזין מוג'ו לשירי האלבום בלונד און בלונד בלא 50 שנים לצאתו ב-2016, האלבום יצא ב-66. תודה רבה רבה לאהובתי מירי, תודה לקצטניקים קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין וברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז ענב, לכם ולכן שהאזנתם והאזנתם. זאת השעה שלנו להיום על אידיוטיות, טיפשות ובאמת בורות בלתי נגמרת, ואנחנו נסיים אותה עם אליוט סמית שלקח את חייו בידיו לפני 23 שנה. בשנת 2000 הוציא את Figure 8 שבו השיר Stupidity Tries, שיר שבעצם מדבר על הניסיון להמשיך לפעול, ליצור, לאהוב, לייצר איזושהי משמעות למרות ההבנה הפנימית שהכל חסר סיכוי ושהכל הולך לכליה. אבל אליוט סמית בעצמו התייחס ישירות לרעיון שמאחורי השיר, ואמר שאם הוא היה בטוח שלא ימצא שוב אהבה, אז הוא לא היה רואה שום טעם לעשות שום דבר אף פעם, וזאת אפשרות שקיימת. But you know, stupidity tries. הוא בעצם אומר, כן, אני יודע שזה מטומטם, אבל זה חזק מהיגיון. אנחנו ממשיכים לנסות. וגם זה נשמע אידיוטי ברמה מסוימת כשחושבים על הסוף שלו. אליוט סמית. שוב תודה שהאזנתם והאזנתם. לי קוראים אורי זרביב. זה stupidity tries. סלמת.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: תמר אינדי עם תמר ישראלי.

תסלחי לי לדקה, כפני את הקנה לרקה, את חייבת להיות יציבה, עם היד הרכה, תדאגי לכל הסידורים, לא יהיו הרבה

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום.
1: שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 162 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן, ואנחנו נפתח עם, אוי, זה כואב לי להגיד, הנפילה הגדולה של המצעד השבועי שלנו, בעוד השירים של השוודיות, לי כלי וגרל סקאוט, קרובים מאוד לפסגה, מקום רביעי ומקום שמיני. דגני הנורווגית, ממש כמו נבחרת נורווגיה במונדיאל, נפלה 9 מקומות, ונכון לעכשיו היא במקום 17. עזרו לה לחזור לשעה השנייה של המצעד, לעשרת הגדולים. תשמעו כמה זה להיט, אני לא צריכה להגיד כלום, ממש, תשמעו כמה זה להיט. תצביעו לזה, ריין של דגני, פיות נורדיות, אנחנו התחלנו.

בהחלט, דגני הנורווגית בלהיט ריין שנפל כמו גשם במצעד שלנו למקום 17, מה זה מגיע לו יותר? הצביעו לדגני אני אומרת, ונשאר בנורווגיה עם מויקה, אהובת התוכנית שהוציאה איפי חדש בשם מון, ירח, לא קשור לשלומו ארצי, אני משערת. הנה איקרוס מתוכו.

רק לא להקיא בטוק-טוק. שמענו את Garbage Pink משוודיה עם טיקי בר, שיר חדש. לפניה שמענו את מויקה הנורווגית עם איקרוס, ועכשיו שוב בנורווגיה עם להקת סרפר רוזה, כן, על שם האלבום של הפיקסיז. השיר הזה שלהם נקרא Space Age Jane. סרפר רוזה די חדש,

להקת סרפר רוזה הנורווגית, ספייס אייג' ג'יין, זה השיר. עכשיו נמשיך לפינלנד, אלה דרגסטור רייד, להקת פוסט-פאנק נשית גברית מהלסינקי, השיר הזה נקרא Bets and Brats, זה לא בפינית, אבל השיר הוא כן חדש.

כן, הקהל שואג, הלהקה השוודית הוותיקה נסטור בהופעה חיה באולפני הקולנוע של גוטנבורג. השיר הזה נקרא Fire Sign, כמו שהם שרו איזה 1,000 פעמים, וזה יצא ממש עכשיו, ואנחנו עדיין בשוודיה. זו דוטי אנדרסון עם השיר החדש שלה, נקרא מרלו פרסט, שונה לגמרי, אה?

זה צמד האחיות השוודיות שוויברה, איזה כיף שהן מוציאות שירים חדשים, כבר התגעגעתי. השיר הזה נקרא Magical Thinking, והוא חדש. אנחנו נמשיך בשוודיה. להקת דונגן, או דנג'ן, משוודיה, וזה השיר החדש שלהם, אנגונגי טימן, או בעברית, פעם בשעה. אנחנו אכן נשמע אותם פעם אחת בשעה הזאת. לגבי השעות הבאות אני לא יכולה להתחייב.

0: רומנטי.
1: כן, רומנטי. שמענו קצת מיינסטרים שוודי עם טוב אסטירקה בשיר סאנפלאור, רחמניה. עדיין בשוודיה, עדיין רומנטי, חוזרת לאלבום הנפלא של אלמה, Romanticize, זה Forever, ארן בינדי.

אני אומרת, אם יש מישהי שכותבת לכם ככה, אז תשמעו אותה ככה באזור. זה אחד מאלבומי השנה שלי, ללא ספק, רומנטיסייז של אלמה השוודית, שעושה ארן בינדי מעולה. האלבום יצא באפריל, ולא נמאס לי ממנו לשנייה, שזה סימן מצוין. עכשיו מסיימת את הרצף השוודי הארוך הזה, להקת הבלבלות, The Confusions, עם שיר חדש, Back Here Again. אז הנה הם חוזרים, הבלבלות, משוודיה, חדש.

להקת The Confusions, הבלבלות משוודיה, Back Here Again, חדש, ועכשיו לנורווגיה עם כל הדרמה, המטל, הכינור והפולקלור של הקת גוטה. אמרתי דרמה, אמרתי מטל. תכף יגיעו גם הכינור והפולקלור, השיר הזה נקרא אוסקורס ריה, חדש.

הבחור הזה שנשמע כמו מחווה לדייוויד בוי של ה-90s הוא סקוט בייקר גרם, זה לא שם נורדי במיוחד, וזה כי מדובר ביוצר וזמר סינט פופ רוק אפלולי מארצות הברית, אבל הוא חי בקופנהגן ולכן מבחינתי הוא פיה נורדית לכל דבר ועניין. ב-90s הוא היה פעיל בסצנת הרוק בניו יורק, ותודה לגיא בהיר האהוב שממשיך לשלוח לי חומרים נורדיים ממכרים כמו מה ששמענו עכשיו. נחזור לשוודיה עם משהו אחר לגמרי.

אלבום חדש לזמר היוצר ינס לקמן משוודיה. האלבום מורכב משירים שהוא כתב ושר בחתונות של אחרים. עכשיו שמענו את Chapter 8, David and Christopher, מקודם שמענו את Chapter 1, 55%. אלבום נקרא Other People, Other Wedding Songs. ינס לקמן חדש וחמוד. חזרנו לפינלנד עם אלכסי אוקסנן.

0: וואי, אנחנו ממש אין לנו זמן. זה אהוב התוכנית ואיש השנה של הפיות לשנת 2023. Birds are better מנורווגיה בגרסה האקוסטית לשיר Angel in the Sun. תמיד מחבק לי את הלב החבוב הזה. ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק.
1: Be your meant to be.
0: וואי, אנחנו ממש אין לנו זמן. זה אהוב התוכנית ואיש

מעניין כמה חלקים משל העולם העבוד, אנחנו נחכה ונראה. אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. ואני מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות של הפיות במצעד השבועי, ריין של דגני, הנורווגית שפתח את התוכנית וזקוק לקולות שלכן כדי לא לעוף חוצה. ושתי השוודיות שעדיין רוצות להגיע לשלושת הגדולים, Happy Now של ליקי לי וסימפל לייף של גרל סקאוט, שתיהן משוודיה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 בערב. כמה זמן עוד נשאר לנו? ממש לא הרבה. אוקיי. כן, הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. אני מגישה את המצעד השבוע עם אביעד ליפקין ההוגה, רק שתדעו. אז תעשו לי נחת בבקשה, ואנחנו נשתמע בעוד שבוע ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים עם עוד פיות בלי נדר. בלס לכולכן ולכולכן.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות. איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה. בוקר דרור. עם דרור פויר. בוקר דרור.

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר דרור. אנחנו, אתם ואתן ואני על רדיו הקצה. בוקר דרור, יום שני, 13 ביולי, השעה כבר 8:02. אני דרור פויר, החבר הרדיופוני אינטרנטי שלכם. אבל שהכל בסדר, בואו נתחיל את היום. איך נתחיל אותו? נתחיל אותו היום דווקא ברגוע. נכון, אין מה ללחץ, אין מה להשתולל. כל זה, זאת אומרת, יש מה ללחץ, בהחלט, וגם יש מהרבה מאוד סיבות להשתולל. אבל כל זה הגיע רק לקראת 8:30. אנחנו נתחיל את היום הרבה יותר רגוע. אז בוא נפתח את היום ב... שומעים את הצלילים המרגיעים האלה, נכון? שון לנון, הבן של ג'ון לנון, הוא לקח את... אז הוא לקח את, את אבא שלו, את הלאב, ועשה מזה מדיטיישן מיקס. זה אלבום, יש אותו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מרגיע. בואו נשמע כמה דקות.

אז כן, שון לנון ממקסס את אבא שלו ג'ון, מי שרוצה, מי שרוצה. יש איזה בערך, כל האלבום הזה הוא איזה שעה וחצי, Love Meditation Mixes קוראים לו. יצא ממש ממש עכשיו, מאוד מרגיע. חשוב להיות רגועים.

יפה. בוא נשאר רגע ברגוע, נעבור למשהו ישראלי, טרנס ישראלי, אבל זה יותר אמביאנט. דקל הגדול ושטובי הוציאו יחד סינגל, קוראים לו ויקנד, יצא ממש עכשיו. יש בו שלושה קטעים. בוא נשמע את הראשון, ויקנד, מאוד צ'יל, מאוד אמביאנט.

יפה לאללה, לא? כן, מאוד יפה. תקל ושטובי שלנו מאחדים כוחות בסינגל חדש, קוראים לזה Weekend. גם לסינגל וגם לטרק הזה אנחנו בדרך נשמע עוד ממנו בהמשך. בואו נמשיך ברגוע, לא? נמשיך ברגוע עם זה.

שלמה, שלמה שלנו. יפה, בואו נמשיך עם הקו הרגוע, אבל נחצה את העולם בברזיל, נשמע קצת סמבה פסיכדלית, משהו. ז'רדין דוס דוסס, גן האלים.

איזה יופי, שו לכן, אלבום הבכורה שלהם, 69, שלכם. משיך עם הבחורצ'יק הצעיר הזה.

היי ווילי, ווילי נלסון שלנו. טוב, בוא נשמע, בוא נשב בלימבו. ג'רי גרסיה בנד, 1975. עד 12 דקות של נחת רוח.

איזה כיף, יאללה. Sitting in limbo. כן, 8:08. אז אנחנו ניפרד עם עוד טרק של דקל ושטובי. זה השני בסינגל, התחלנו את התוכנית עם Weekend, ועכשיו אנחנו נשמע את Memory.

וכן, אני מקווה שעזרתי לכם לפתוח את הבוקר קצת יותר ברגוע, קצת בנשימות, קצת בשלווה. אני מקווה גם שזה עזר לי, אבל את זה נדע רק לקראת הצהריים. דקל ושטובי שלנו.

כן, חברות וחברים, הגיעה שעה 9, אז אנחנו ניפרד עם הצלילים המרגיעים האלה, וניפגש ביום חמישי, 8 בבוקר, ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם עכשיו,
10: אתם עכשיו
9: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: Welcome, it's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
12: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
13: Radio, what the fuck?
14: Radio Rocky!
8: CinemaScope.
10: Yeah!
8: CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
15: So, yeah, that's the voice.
16: You are on the radio.
15: That's the radio.
16: This is the radio.
15: That's a DJ.
16: No, hi, better.

שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 503. תוכנית אפית במיוחד. הפקת ענק. היום יום רביעי, 15 ביולי 2026. ראש חודש מנחם אב, א', מנחם אב, תשפ"ו. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי רן, אסף קפלן. תודה למרכז עיניו וגן העיר, שמשם אנחנו, מכאן אנחנו משדרים. תודה לקואמי על הכל. תודה לכם שאתם מאזינים. התוכנית הזאת משודרת בחסות שלכם. ייכנסו לאתר פטריון, חפשו את סינמסקופ, או דרך הדף בספוטיפיי של התוכנית. אם אתם רוצים לקחת חסות על פרק, על חודש, על שבוע, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לקדם, סרט, יצירה, רוצים לגרום לחברי האקדמיה לראות את הסרטים שלכם לקראת ההצבעות של האקדמיה, או אם סתם אתם חווים את התוכנית הזאת ורוצים כזה לזרוק מטבע לכובע, אחד הדברים שאתם יכולים לעשות שם, להרוויח מזה, זה שאם אתם מצטרפים כמנויים לתוכנית הזאת, גם במחיר מאוד מאוד סמלי, אתם תוכלו לשמוע את הפרק הזה שאתם שומעים עכשיו, או כל הפרקים הבאים, יום לפני כולם. וזה בעיניי יופי של רעיון. תוכלו לדבר כבר היום על מה שכולם ידברו רק מחר. אז זה בדרך פטריון. היום התוכנית תוקדש לאודיסאה, האודיסאה, הסרט החדש של כריסטופר נולן, על פי יצירתו של הומרוס. אולי הסרט שהכי מחכים לו, הכי חיכינו לו, הכי מדובר. אני לא חושב שהוא יהיה הסרט הכי קופתי של השנה. בכל זאת, סרטים קופתיים הם עדיין סרטי קומיקס, גיבורי על, אנימציה, אבל הוא בהחלט הסרט הכי מדובר של

השנה, הציפיות אליו הם בשמיים, כולל הציפיות שלי. אני ראיתי אותו אתמול, אז עכשיו ברשותכם אני רוצה קצת לסדר את המחשבות שלי יחד איתכם על, על הדבר, הפרויקט באמת העצום מימדים הזה, וגם לספר קצת על, על הפרויקט ולמה הוא כל כך עצום, אבל גם לשאול למה כריסטופר נולן עשה את הסרט הזה. אני ממעריציו הגדולים של כריסטופר נולן, אני מאוד מאוד אוהב את סרטיו, אני מאוד אוהב את הקולנוע שלו, הוא מרתק אותי, עסקנו לא מעט בתוכנית הזאת בהתעמקות בסרטים של, של כריסטופר נולן, אז אני רוצה לנסות להבין למה הוא עשה את הסרט הזה, למה הוא עשה אותו ככה, מה הוא רוצה להגיד לנו. עכשיו, בענייני ספוילרים, בחלק הראשון של התוכנית נדבר רק על, על הרקע הפקתי של הסרט, אז, אז בהתחלה לא יהיו ספוילרים בכלל, רק ככה דברים שדוברו על ההפקה עצמה. בהמשך יהיה תוכנית כזאת תחולק לשלושה חלקים, אחד הציפיות, שתיים הביקורת, מה אני הרגשתי בסרט, ושלוש איזשהו סוג של ניסיון שלי לנתח את מה הוא מנסה להגיד, מה הוא מנסה לעשות, ולמה הוא עשה לדעתי את הסרט הזה. שוב, זה סיפור של אודיסאוס, הסיפור של האודיסאה, של הומרוס. גם אם לא קראתם את, את הסיפור, אתם מכירים אותו. אודיסאוס רוצה לחזור הביתה, אחרי מלחמה ארוכה, רוצה לחזור הביתה לביתו, הוא מלך איתקה, אשתו פנלופי מחכה לו בבית, מתגעגע, רוצה הביתה, והגבש רוצה הביתה ויוצא למסע נדודים מלא הרפתקאות כדי להגיע הביתה. זה כאילו הציר של, של הסיפור. הסיפור הזה, אני למשל, לא קראתי את האודיסאה, באמת, לבושתי, אבל ראינו כל כך הרבה פרפרזות, לא עיבודים, אלא פרפרזות, על הרעיון הזה, בכל כך הרבה יצירות שנעשו מאז. אני חושב שבין השאר זה אחד הדברים שכריסטופר נולן רוצה לספר לנו בסרט הזה, זה איך הסיפור הזה יצר את כל הסיפורים שבמידה רבה באו אחריו. אז, אבל אם אתם חוששים מספוילרים, אתם רוצים לבוא לגמרי פרש, אתם לא רוצים לדעת את מה שאני יודע על האופן שבו הסרט בנוי, אז יהיה איזשהו רגע בעוד רבע שעה שתוכלו לעצור, ללכת לראות את הסרט ולחזור לפה, לשמוע את, ה, את, ה, את ההמשך. כי אני מודה שאני בשבועות האחרונים שברתי את הראש איך כריסטופר נולן הולך לעשות את זה. כי אני מכיר את הקולנוע של כריסטופר נולן. אני יודע איזה סוג של סרטים הוא עושה, ותמיד יש איזשהו טריק שהוא משתמש בו, ותהיתי איך, איך, איך יהיה הטריק הזה פה. אז עוד רגע נגיע לדבר הזה. אני חושב שבאמת זה אחד הסרטים שיצרו הכי הרבה ציפיות, על סמך הבטחה אחת בלבד שהייתה בסרט הזה, וזה הגודל שלו. המכירת הכרטיסים לקרנות האיימקס הראשונות של סוף השבוע הקרוב שמתחילות מחר, איימקס 70 מילימטר בפילם, במשהו כמו 30 בתי קולנוע בלבד שיכולים להציג את הפורמט הזה, הקרנת המכירת הכרטיסים התחילה לפני שנה, להקרנות הראשונות של סוף השבוע, והכרטיסים נמכרו מיד. סתם מסקרנות, נכנסתי כבר לפני כמה חודשים לאיימקס בלינקן סקוואר, בברודווי ו-68 בניו יורק, ותהיתי האם אפשר להשיג כרטיסים, וראיתי שלא. כל ההקרנות שם כבר היו מכורות, מאז נפתחו הקרנות נוספות. גם בישראל אתם שומעים את התוכנית הזאת ביום רביעי, מחר ברבע לשש בבוקר, יום חמישי רבע לשש בבוקר, הקרנה הראשונה של הסרט בסינמטק תל אביב, באולם הגדול של סינמטק תל אביב, שבו קרוב עם התוכנית. כלומר, מרגע שכבר יש רשות להקרין את הסרט, הרבה בתי קולנוע מנצלים את הרשות הזאת ויוצרים הקרנות. כאמור, בעולמות האיימקס זה כבר כבר מוקרן 24 שעות ברצף, בעולמות האיימקס בחול. וכל זאת על סמך ההבטחה שכריסטופר נולן אמר שהסרט הזה הוא הסרט הראשון בתולדות הקולנוע שמצולם כולו בפילם איימקס 70 מילימטר. כלומר, פורמט הצילום הכי גדול, פריים הצילום הכי גדול שאי פעם צולם בקולנוע, יהיה בסרט הזה. ועבור לא מעט חובבי קולנוע, ואני מודה, אני ביניהם,
זה הספיק. הטירוף הזה, ליצור איזשהו סוג של המצאה חדשה, כדי להצליח לעשות סרט שהוא מצולם כולו ב-IMAX, זו ההבטחה בעצם שיש לנו, אנחנו לא יודעים כלום על הסיפור, אנחנו יודעים שזה אודיסאה, אנחנו לא יודעים אבל מה יהיה הטייק של כריסטופר נולן בסיפור הזה, הוא רק אמרנו סרט שכולו מצולם במצלמת IMAX 70 מילימטר. עכשיו פה הסבר קטן לחובבי IMAX, רוב הדברים שאתם רואים שהם כתוב עליהם filmed for IMAX, הם מצולמים דיגיטלית. IMAX יצרו מצלמות דיגיטליות עם חיישן שיוצר פריים שהוא מדמה פריים של 65 מילימטר, שהוא יכול להיות מוקרן על פריים גדול של IMAX. IMAX, בעיקר ה-IMAX הדיגיטלי. אז רוב הסרטים שמצולמים עבור מסכי IMAX נוצרו במצלמות דיגיטליות עם פריים מאוד מאוד גדול. יש לא מעט יוצרים בשנים האחרונות, לא מעט דרך אגב, בזכות הדברים שעשה כריסטופר נולן מהאביר האפל ואילך, שהתחילו לצלם במצלמות IMAX 70 מילימטר, כולל כריסטופר נולן בעצמו, כולל דני וילנב, כולל מי עוד נתקלנו לזה, אבל הם מצלמים, העניין שם שהם מצלמים את סצנות האקשן במצלמות הגדולות, ואת הסצנות הדיבור במצלמות רגילות, או של 65 מילימטר רגיל, או של 35 מילימטר, ואחר כך מוגדלים לפריים יותר גדול. יש לזה שתי סיבות. אחת כלכלית, נורא יקר לצלם בפילם ב-IMAX, עם מצלמות IMAX בפילם ב-IMAX, מאוד מאוד יקר. והדבר השני, זה שהמצלמות IMAX, בגלל שהן כל כך גדולות, והן צריכות לשנע גליל פילם מאוד גדול, יש להם מנוע מאוד רועש. ולכן כל פעם שרואים קלוז-אפ של אנשים מדברים, אי אפשר להשתמש במצלמות IMAX, כי הם מרעישות, שומעים את הרעש שלהם בתוך הדיאלוג. אז סצנות אקשן שהן מצולמות ללא דיאלוג, מצולמות במצלמות IMAX, וסצנות הקטנות מצולמות במצלמות רגילות, ככה העולם עובד פחות או יותר ב-20 השנים האחרונות, מאז שהעניין הזה של לעבור ל-IMAX, לנסות למשוך אנשים לראות סרטים בפורמטים גדולים, מאז שהוא נכנס לאופנה, שוב, פחות או יותר ב-20 השנים האחרונות, זה המודל שאיתו עובדים. זה מעניין, זה כאילו זה קצת, כמו שצילמו פעם בקולנוע שרק התחיל לדבר, קולנוע שהוא התחיל לדבר, בגלל שהמצלמות היו רועשות, סתם, תראו סרטים כמו גרנד הוטל, אחד מהסרטים המדברים הראשונים, סרטים נוספים של זה, כשאנשים מדברים, המצלמה סטטית כי היא סגורה בחדר, אותם רעשים, וכשיש רגעים שבהם אין דיבורים, חוזרים למצלמות האילמות הישנות של פעם, שאפשר להחזיק אותם על היד, ופתאום התנועה נהיית דינמית יותר. אז קצת ככה פה, זה מה שקרה בשנים האחרונות עם עולם ה-IMAX. יש עכשיו, ראיתי אתמול לפני האודיסאה, בהקרנה, את הטריילר החדש לחולית 3, שגם הוא סרט שצולם עבור IMAX בפילם 70 מילימטר, אבל שם אתם תוכלו לראות כבר בטריילר, כשאם תראו את זה ב-IMAX, איך בסצנות הגדולות שמצולמות במדבר, וכל אנשים מצולמים מרחוק ולא מקליטים סאונד, הפריים מלא, וכשרואים קלוזאפים שרואים אנשים מדברים, הפריים מתכווץ לפריים כזה של 35 מילימטר סינמסקופ. אז זה המודל, ואני חושב שכריסטופר נולן רצה להפסיק עם הדבר הזה, לא רצה יותר את הקפיצות האלה בין הגבהים של הפריימים כאן ב-IMAX, אני קצת מבין את זה, זה גם אצלי, זה קצת מסיח את דעתי, שאני רואה שמחליפים מצלמות ומחליפים חומר גלם, והוא רצה שהכל יהיה גדול. אז זה די מדהים שבשנת 2026 יש עדיין משהו בעולם הקולנוע שעושים לראשונה שכמותו לא היה מעולם, והנה זה קורה, זה גם זה מסוג הסרטים שאומרים לנו, לא יעשה עוד סרט כזה. אחת לכמה שנים אומרים לנו, לא יכולים לעשות עוד סרט כזה, כל כך גדול, כל כך יקר, כל כך מושקע. ממתי הוליווד תשקיע עוד כסף לעשות כזה דבר? והנה עושים סרטים כאלה, אחת לכמה שנים עושים את הסרטים האלה. לפני 3 שנים, כריסטופר נולן זכה באוסקר, שנתיים וקצת, זכה באוסקר על הסרט אופנהיימר, ובזכות הזכייה הזאת באוסקר, בזכות העובדה שהסרט הזה, שהוא ביוגרפיה קולנועית על מדען, ממציא פצצת האטום, הסרט הזה הכניס כמעט מיליארד דולר, זיקה את
כריסטופר נולן ואת יוצריו באוסקרים, ולכן הוא קיבל מול פני אוניברסל את היכולת לעשות פחות או יותר מה שהוא רוצה, באיזה תקציב שהוא רוצה, באיזה תנאים שהוא רוצה, והלך ועשה את האודיסיה. כשאני קורא את האופן שבו הטיימליין הזה מסודר, הוא התחיל לעבוד על הסרט הזה מיד אחרי הזכייה באוסקר, וזה די מרשים, זה תסריט שנראה לי די מורכב לכתוב אותו, הוא כתב אותו במשך משהו כמו 10 חודשים עד סוף 2024, בסוף 2024 התחילו ללהק ולעשות את הפרופודקשן, ובתחילת 2025 התחילו לצלם. שזה די מרשים, כלומר ביולי 2025, כשהתחילו מכירות הכרטיסים להקרנות הראשונות של הסרט, שנה אחר כך, הסרט היה עדיין בצילומים, בעיצומם של... של צילומים. עד כדי כך ההפקה והמפיצים והאולפנים היו בטוחים בזה שיש צמא גדול ורעב גדול לקראת הסרט, לראות את הסרט בפורמט הכי גדול שיש, הם באמת התחילו את תהליך ההפצה שלו שנה מראש. זה מאוד מאוד מרשים. וזה גם יאמר לזכותו של כריסטופר נולן שהוא נהיה מותג. כלומר, בסרט הזה יש את כמעט כל השחקנים בהוליווד. הוליווד התרוקנה משחקניה שהלכו לצלם את הסרט הזה. מאט דיימון, אן הדווי, זנדאיה, תום הולנד, מי עוד? שרליז טרן, ועוד ועוד, המון המון שחקנים. עכשיו, אבל אף אחד, אף רוכש כרטיסים לא יגיע לסרט בגלל שמאט דיימון שם. אני חושב שהעניין אצל כריסטופר נולן זה שהשחקנים מגיעים כמו שהקהל מגיע. כי כריסטופר נולן אומר, תבואו. והקהל סומך על כריסטופר נולן, בין אם הוא עושה סרטי גיבורי על כמו טרילוגת בטמן, בין אם הוא עושה דרמות היסטוריות כמו דנקרק, ובין אם הוא עושה ביוגרפיות היסטוריות כמו אופנהיימר. הקהל בא לחוויה הקולנועית הרב-חושית שהוא מציע, ורוצים להיות ביקום הזה של הסנסורי הזה של... של כריסטופר נולן, ושוב, אני מבין את זה, אני חלק מהדבר הזה, אני רוצה לראות איך הוא יספר סיפור קולנועי באמצעים המאוד מאוד גרנדיוזיים שיש בידיו, המצלמות שבידיו, המוזיקה שבידיו, הסאונד שבידיו, כל הדברים האלה שהוא משתמש בהם, גם אותי תמיד מסתכל לראות מה הוא יעשה. ולכן, ככה הגענו לזה שאנחנו נמצאים ערב הבחורה של האודיסאה. אם תיכנסו למכירת הכרטיסים באיימקס בראשון לציון, אתם תראו שהקרנות הראשונות מחר, לא הראשונות, הקרנות הערב מחר כבר די מלאות, יש עדיין מקומות די מלאות, הקרנות הבוקר דלילות, אבל אם אתם נכנסים לאיימקס בירושלים ובבאר שבע, האולמות ריקים. כלומר, יש איזושהי, יש גוש מאוד גדול של מעריצים שרוצים להיות הראשונים שרואים את הסרט בפורמט הכי גדול האפשרי, עם הסאונד הכי חזק האפשרי, אבל האנשים האלה נמצאים בגוש דן. הם לא נמצאים מחוץ לגוש דן. אז זה מעניין גם לראות איך הסרט יתקבל מעבר לסוף השבוע הראשון שלו. עכשיו, גם ברור, זה עכשיו פסיכולוגיה ולא זה, שאחרי שסרט עם כל כך הרבה ציפיות שנבנות במשך שנה שלמה, שהבקלש יגיע מאוד מאוד מהר. הרצון להגיד, טוב, שמו, נו, לא כזה סרט. אני בהמשך אגיד שזה לא הסרט הכי טוב של כריסטופר נולן, אז תישארו לחכות לחלק הזה. בשבועות האחרונים אמרתי, אני ממש עובר את הראש איך כריסטופר נולן יתעסק בסיפור של האודיסאה. הרי הסיפור הוא יחסית סיפור straight forward, הוא סיפור על בן אדם שנמצא רחוק, נמצא במלחמה שהסתיימה, רוצה לחזור הביתה. זה ממש עלילה שאפשר לסרטט אותה על מפה, ולבנות את המבנה שלה באופן גיאוגרפי בתחנות שהוא עושה בדרך. אני חושב שבמידה רבה, כל הרעיון הזה של קולנוע אפי, וקולנוע וסרטים של מבנים, של דרמה, שנעשים אחר כך בקולנוע, כל מה שקשור לסרטי מסע, בנוי על הדבר הזה של נקודת מוצא, מישהו שרוצה להגיע למקום אחר, וכל המכשולים שיש לו בדרך קולנוע, אל המטרה שלו, והאם הוא יגיע, או האם הוא לא יגיע. אבל זה נורא ישר. כריסטופר נולן, אני יודע מכל הסרטים שלו, שאף סיפור שלו לא מסופר באופן ישר, לא מסופר באופן כרונולוגי. הדבר שהכי מעסיק את כריסטופר נולן, זה הזמן.
הזמן בקולנוע, הזמן הקולנועי, האופן שבו הקולנוע הוא בעצמו מעין מכונת זמן. אם תסתכלו על כל הסרטים שהוא עשה, והסרט הזה הוא הסרט ה-13 שלו, כל הסרטים שהוא עשה, כולם מתעסקים באלמנטים של זמן, ובאלמנטים של לספר סיפור, של איך מספרים סיפור, מה קדימה, מה אחורה, מה בא לפני, מה באופן שבו מספרים את הסיפור, ובאופן שבו מספרים את העלילה. ואז השאלה שהייתה לי, מה הוא יעשה, איך יעשה את זה באודיסאה? מה הוא ישנה פה? אחד הדברים שאני יודע להגיד על כריסטופר נולן, זה שהוא מתחיל בסוף. סרטיו, שוב, תעברו על כל סרטיו, סרטיו תמיד מתחילים בסוף, או בנקודה שנדמת לנו שהיא התחלה, ובסוף נגלה שהיא נקודת הסוף. הסוף תמיד נמצא בהתחלה של כריסטופר נולן. החיבור הזה בין הסוף וההתחלה, זה סוג של שרשרת של אירועים, שהיא במידה רבה לא נגמרת, לא מסתיימת. היא תמיד נמצאת באיזשהו סוג של, של לופ בסרטים שלו. אז שוב, אם אתם מכירים את הסרטים של כריסטופר נולן, אם תראו את, את הסצנות, שתי הסצנות הראשונות בסרט, אתם תוכלו לזהות בקלות איך ייראה שעות הסיום של הסרט. מהבחינה הזאת, הקולנוע עצמו הוא מעין גורל. ומעין נבואה, או נבואה שמגשימה את עצמה. משהו שנאמר בקולנוע בתחילה, יעשה בסוף. זו ההבטחה התסריטאית, זו ההבטחה הדרמטית, ולכן הקולנוע עצמו הוא מעין איזשהו סוג של טקסט שנבואי. וזה העולם שבתוכו חיות הדמויות, הכותרת מתחילה שפותחת את הסרט, אנחנו נמצאים בעידן של קסם גלוי, יש קסמים, יש כישוף, יש מחשפות, זה עידן של אלים ומפלצות, ואני חושב שכריסטופר נולן היה יכול לקרוא לסרט שלו אלים ומפלצות. זה ממש הכותרת שמאפיינת את, את הסרט, על בן אדם שצריך להתמודד עם כל מיני דברים שהם גדולים ממנו. בן אדם שהוא בשר ודם, הוא צריך להתמודד עם המכשולים שלו, המכשולים של, שלו של אלים ומפלצות. אז לכן, הסקרנות או המתח שהייתה לי בבואי אל הסרט הייתה, האם יהיה פה משהו כריסטופר נולני? האם יהיה משהו שבו אני אגיד, אוקיי, עם כל הכבוד להומרוס, מגיע כריסטופר נולן ואומר, אני עכשיו עשיתי את אופנהיימר, ועשיתי את דנקרק, ועשיתי את האביר אפל, ועשיתי הרבה מאוד כסף, ויש לי כישרון וכוח, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, עם כל הכבוד להומרוס, עכשיו אני אספר באופן שלי את הסיפור של האודיסאה. זה החלק שסקרן אותי, זה הדבר שגרם לי לבוא, וגם גרם לי למעט חרדות מתוך החשש של, ומה אם הוא לא יעשה את זה, ומה אם הוא סתם יספר לי את הסיפור של האודיסאה. אני מודה שאם היו אומרים לי, שמעת שעושים את האודיסאה על הקולנוע, אז הייתי אומר, אוקיי, בטח רידלי סקוט. כלומר, לאבד סיפור כזה של, עם מלחמות ומסע והרפתקאות, משהו מאוד מאוד גרנדיוזי ומאוד בטעם של פעם, זה מסוג הדברים שהייתי מצפה שרידלי סקוט יעשה. אם יש לי טענה כלפי הסרט הזה, שיש רגעים שבהם הוא באמת נראה כמו סרט של רידלי סקוט. זה לא מחמאה בשבילי. יש רגעים אחרים שבהם הוא נראה אחרת לחלוטין, אבל יש את רגעים שבו נדמה לי שיש שם את הגרנדיוזיות לשם הגרנדיוזיות בלבד, בשביל להראות שאני יכול לעשות. וזה אחד הדברים שבין אם זה גלדיאטור או בין אם זה נפוליון, את רגעים הגרנדיוזיים של רידלי סקוט אני מחבב, אבל אני לא אוהב את הקולנוע שלו. ויש רגעים כאלה בסרט. אבל, בסופו של דבר זה לא סרט של רידלי סקוט, זה סרט של, של כריסטופר נולן. ופה אני מתחיל לספר את הסיפור כפי ש... אני אספר את הסיפור די בקצרה, את נקודת המוצא של הסיפור, כפי שמספר אותו כריסטופר נולן, לא כפי שמספר אותו הומרוס. עכשיו שוב, עוד רגע אני אגיד לכם, אם אתם לא רוצים ספוילרים, מתי לעצור, עוד שנייה פסקה לפני זה. צריך להגיד שאני חושב, שוב, מזה, למרות שלא קראתי את, את הטקסט המקרה, אבל אני מכיר את, את האיטרציות שלו, את, את הפרפרזות ש, ש, שנסו לו ב, בעולם, זה עיבוד די נאמן לאודיסאה. אני חושב שהוא שינה משהו קצת מהסדר,
קצת מהסאבטקסט, מהמשמעות. אבל לעיבוד די נאמן, לאודיסה. אוקיי. אז פה אתם, אנחנו דקה 23, כמעט 24, תעשו פוז, ולכו לראות את הסרט, ותחזורו. אם כבר ראיתם את הסרט, או אם לא אכפת לכם לדעת מה קורה, זה כאמור, זה לא ספוילרים עצומים, או אם אתם רוצים לשמוע, כי לא חשבתם שאתם תראו את הסרט, ואולי עכשיו אני אצליח לשכנע אתכם כן לראות את הסרט, המשיכו איתי. אנחנו נמצאים עם אודיסאוס, שנים אחרי המלחמה בטרויה. המלחמה בטרויה, צריך לזכור, היא לא חלק מהאודיסאה, חלק מהאיליאדה. הסיפור של האודיסאה זה אחרי המלחמה בטרויה, הניצחון הגדול של אודיסאוס, בצבא של אגממנון, כובשים את העיר טרויה, עם אותו סוס טרויאני מפורסם, ובסוף המלחמה הגיע הזמן לחזור הביתה. ופה מתחיל המסע שלו עם, עם הצוות שלו לכיוון הבית, הם עוברים בין איים, בין תחנות. אבל המקום שבו אנחנו פוגשים את אודיסאוס בפעם הראשונה, זה על אי. על אי שיש בו אישה, מגנת אותה שרליז תרון, האישה הזאת היא האלה קליפסו, והיא מנסה להבין מה אודיסאוס זוכר. ואודיסאוס לא זוכר כלום. אנחנו מכירים את המיתוס הזה של אודיסאוס, הסיפור הזה של אודיסאוס, זה הרצון שלו לחזור הביתה, הכמיהה הביתה, הגעגועים לפנלופי אשתו, זה הדבר שמניע אותו, שיגרום לו להתגבר על כל הדברים. וכשאנחנו פוגשים את אודיסאוס בסרט, הוא לא זוכר. הוא לא זוכר איך הוא הגיע לשם, הוא לא זוכר לאן הוא אמור להגיע, הוא לא זוכר אם יש לו בית, הוא לא זוכר שהוא מלך, הוא לא זוכר שיש לו אישה, הוא לא זוכר וטוב לו איפה שהוא נמצא, רק שהוא מרגיש שהוא שוכח משהו, והוא מנסה להיזכר מהדבר הזה. כלומר, המנוע הראשון של כריסטופר נולן, הוא מנטרל מהגיבור שלו, מאודיסאוס, את הדבר הזה שהפך אותו למודל כזה של השיבה הביתה, של הרצון לחזור הביתה, של המודל לכל סרטי המסע, שאנשים יוצאים למסע כי הם רוצים להגיע לאיזשהו יעד מאוד מאוד ברור, והיעד הזה הוא יעד רגשי של בית, אישה, בת זוג, אהבה, ואיזשהו סוג של משימה, מלך. אבל גיבור שלנו לא זוכר. הוא לא יודע לאן הוא צריך ללכת. זה כבר בחירה תסריטאית מאוד מעניינת, לקחת לאודיסאוס את המנוע העלילתי הכי מפורסם שלו, הכי עיקרי שלו. ולכן רוב הסרט מתרחש בבית, באיתקה, בדמותה של פנלופי, מגלנות אותה אן האדווי, שמחכה לשובו של אודיסאוס הביתה, בשעה שעל הארמון צרים, לא אויבים, אלא מחזרים. כל האנשים שרוצים להתחתן עם המלכה, ברגע שהיא תכריז שמבחינתה אודיסאוס מת, לא יחזור הביתה, והם רוצים להיות המלכים החדשים של איתקה. והיא מושכת את הזמן, הזמן נמשך קרוב לעשר שנים, מאז שהמסע הזה התחיל, והיא מאמינה שאודיסאוס יחזור. היא זו שמאמינה, אודיסאוס יפסיק להאמין. גם הנושא הזה של אמונה, מאוד מאוד מעניין בסרט הזה, לא יודע אם נספיק לדבר עליו, אבל אודיסאוס יפסיק להאמין, כי הוא לא זוכר. הוא לא זוכר מי הוא ולאן הוא, מאיפה הוא בא, הוא לא זוכר מאיפה הוא בא, הוא לא זוכר לאן הוא צריך להגיע. אז אנחנו נמצאים לא מעט בסיפור שלה. הסיפור של פנלופי הוא ההווה של הסרט. הבחינה הזאת, אני רוצה להשוות את הסרט הזה, את המבנה של הסרט לדנקרק. דנקרק הוא גם סיפור שהוא מאוד מאוד מצומצם בזמן שלו. אנחנו יודעים את משך הזמן, מתי הסיפור הזה התרחש, כמה זמן הוא נמשך. ועדיין אחד הדברים היפים, ואני חושב שזה אחד הסרטים המרשימים, תסריטאית וויז, של כריסטופר נולן, זה כשהוא לוקח את הסיפור הזה שהוא די קצר, סיפור שנמשך כמה שעות, והוא מצליח לספר אותו בשלושה צירי זמן שונים, של משך זמן שונה. אחד במשך שעות, אחד במשך שבועות, ואחד במשך חודשים.
במידה מסוימת הוא קצת עושה את הדבר הזה פה. הוא מפרק את העלילה.

שלושה צירי זמן. אחד זה ההווה שלנו, ההווה של הסיפור, הנקודה שאליה אנחנו רוצים להתכנס, זה איתיקה. הסיפור של, של פנלופי, שמחכה לשובו של אודיסאוס, ושולחת את הבן שלה, מגלם אותו, תום הולנד, לספרטה, לברר מה עלה בגורלו. לשאול את מלך ספרטה, מה קרה לאודיסאוס. מי ראה אותו? האם הוא חי בכלל? הם לא יודעים אם הוא חי, לא רק אם הוא... אז היא נמצאת פה, היא שולחת את בנה לספרטה, כל זה מתרחש בהווה. במקביל לזה, יש את הסיפור של אודיסאוס, על האי של קליפסו, לא זוכר דבר, ומספר לה את מה הוא כן זוכר. הוא זוכר עד לנקודה שבה הוא הגיע אליה. הוא מספר לנו את הסיפור הזה. עכשיו, באיזה ציר זמן נמצא האי של קליפסו ואודיסאוס עליו, אודיסאוס הלא זוכר, אנחנו לא יודעים. זה העבר, זה עתיד, זה העבר רחוק, זה העבר הקרוב, זה סמוך, זה במקביל לסיפור של, של איתיקה ושל פנלופי. את זה אנחנו לא יודעים, זה אנחנו נגלה כשהלילות יתכנסו. אבל הסיפור של אודיסאוס עובר לעבר, מספר לנו את העבר, את 10 השנים האחרונות. אז יש בו 3 צירי זמן, אחד ההווה, אחד העבר, ואחד מן לימבו, מן ציר זמן אמצעי, שאנחנו לא יודעים להגיד איפה הוא בדיוק נמצא בטיימליין, ואנחנו נגלה את זה כשצירי הזמן ילכו ויתכנסו, ואנחנו נבין איך הוא הגיע לאי, ואיך בסופו של דבר, איך ובאיזה אופן הוא יצא מהאי הזה. אז זה הסיפור, אולי הרעיון המבני, הרעיון המאוד כריסטופר נולני, של לקחת סיפור שהוא מאוד לינארי, ולהפוך אותו לסיפור א', מפוצל זמנים, וב', סיפור על זיכרון. או אם תרצו, זיכרון ואמונה. השאלה היא, האם יש למה לחכות? האם יש עדיין תקווה לחכות לה? האם פנלופי תראה שוב את אודיסאוס? האם אודיסאוס יחזור הביתה ויגלה שיש לו עדיין בית? כי הוא פוגש אנשים בדרך ואומר, שמה, המלך ספרטה מספר לנו למשל סיפור על מלך אחר שהוא חזר, אגממנון, חזר הביתה אחרי מסעות המלחמה המוצלחת, מגיע הביתה ונרצח. בבית לאו דווקא מחכים לך. אתה לא יודע מה מחכה לך כשתגיע הביתה. אז אלה 3 הצירים בנושא של הזיכרון. עכשיו, שוב, זמן וזיכרון, כשהסרט מתחיל ופורס לנו את האלמנטים האלה, אני מבין, אוקיי, אני בידיים של כריסטופר נולן, הוא לוקח את הטקסט של אודיסאוס, ומספר לנו סיפור בדרכו, סיפור שהוא קולנועי, כי הקולנוע מאפשר לנו את מעברי הזמן, את הזיכרונות, פלשבקים, ואיזשהו סוג של התחושה הזאת, שהעבר כל הזמן הולך איתנו. זה מה שנולן עושה. דרך אגב, הוא עשה את זה גם באופנהיימר. אופנהיימר בצד אחד זה הסיפור של מדען צעיר שהולך ללמוד ומפצח את, לומד לפצח את האטום וליצור מזה פצצה. במקביל לזה, יש עוד 2 עלילות שהולכות במקביל. העדות שלו בסנאט בתור מי שנחשד כבוגד, ומצד שני, העלילה הנוספת שבה הוא אמור להתקבל כיושב ראש איגוד המדדים, לא איגוד המדדים, אלא איזשהו סוג של הסיפור שלו עם רוברט דאוני ג'וניור ואיינשטיין, שלהתקבל איזשהו סוג של המוסד בפרינסטון של המדע באמריקה. 3 צירי זמן בחייו של אופנהיימר, שברקע כל הזמן נמצא הסיפור של המצאת הפצצה. פה חלק הביקורת. כריסטופר נולן הבטיח גדול וקיים. זה באמת סרט מאוד מאוד גדול, מאוד גרנדיוזי. לרגעים, כמו שאמרתי, גרנדיוזיות שגרמה לי להגיד, אוקיי, רידלי סקוט היה יכול לביים את זה. לרגעים, היו כמה סצנות שאמרתי, אוקיי, הוא ראה את אנדרי בוליוב של אנדרי טרקובסקי.
זה מעניין אותי, כי אנדרי טוקובסקי, אנדרי בליוב, שחוגג דרך אגב בימים אלה ממש, יום הולדת 60, עשה את אחד הסרטים הגדולים, גדולים, מבחינת קנה מידה, של קרבות, מלחמות, סטטיסטים, סוסים, אחד הסרטים הגדולים של אותה תקופה, אבל רוצה לספר סיפור מאוד מאוד מסוים, על חיים בזמן מלחמה, על אומנות בזמן מלחמה. הוא סיפר סיפור קטן, בקנבס מאוד מאוד גדול. זה אחד הסרטים האהובים עליי. ולרגעים באודיסאוס, באודיסאה, הרגשתי שכנראה אולי זה אחד הסרטים האהובים על כריסטופר נולן, כי יש שם סצנות שהזכירו לי, סצנות שיהיו דומות, ובעיקר סצנות שהרגשתי שבהם הגרנדיוזיות באה לספר משהו אחר. ופה אני צריך להגיד לכם כן משהו לטובת הסרט, הוא מתחזק ככל שהוא הולך. כלומר, אם היה רגע באמצע שבה אמרתי, קצת הבנתי, אוקיי, אנחנו קצת חוזרים על אפיזודות, סע קדימה, כשהוא מתקדם קדימה, אני חושב שבמידה רבה המשמעות של הסרט הולכת ומתבררת, או עם השאלה שאני שאלתי את עצמי, למה כריסטופר נולן בכלל הלך ועשה את הסרט הזה? גם זה הולך ומתבהר בהמשך. ככל שהסרט מתמשך, לכן הסוף שלו טוב מאוד יחסית להתחלה ולאמצע. כלומר, הסוף שלו מצדיק את קיומו, את בו. אחד המימים המצחיקים שהיו בחודשים האחרונים באינטרנט, זה לעשות איזשהו מין מקבץ תמונות מסרטים של מט דיימון, להראות שהוליווד השקיע הרבה מאוד מיליוני, מאות מיליוני דולרים להחזיר אותו הביתה. כל מיני סרטים שבהם הוא רוצה לחזור הביתה. כשהבולט ביניהם הוא להציל את אורה ריין. עכשיו, אחרי שראיתי את אודיסאה, אני חושב שהליהוק של מט דיימון באודיסאה הוא לא מקרי. אני חושב ש... כריסטופר נולן חשב על להציל את אורה ריין, כשהוא ליהק את מט דיימון לתפקיד הראשי. מט דיימון נהדר, אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו פה, אני חושב שהוא מושלם, הוא מין קצת בן אדם ללא אישיות ולא אופי, רואים שהוא מנץ', רואים שהוא בן אדם בסדר, שהוא רוצה לעשות את הדבר הנכון, רואים שהוא גם גיבור, נגיד שהוא יכול להיות חייל גיבור, אבל הוא כאילו לא מישהו שאנחנו יכולים להגיד שהוא... לראות בו איזשהו סוג של, כשחקן, לא כבן אדם, איזשהו עומק או איזשהו סוג של משהו שהוא מרהיב או יוצא דופן. יש בו משהו פשוט. אני נורא מחבב את גם את השחקן הזה וגם את הדמות כמעט יומיומית שמקרינה מתוך הסרטים שלו, ואני חושב, זה לא מקרי שמט דיימון שיחק בכמה סרטים קודמים של כריסטופר נולן בתפקידי משנה, וגם בתפקידים של קצת של מניאק. זכרו אותו בין כוכבים, וגם באופנהיימר. מין דמות כזאת שקצת מפריעה, קצת מקלקלת. ופה הוא עובר להיות השחקן הראשי, הדמות הראשית, המנוע של העלילה, וכשמגיעים לסוף של הסרט, אני חושב שהנושא הזה של להציל את אורי ריין, והסיפור של להציל את אורי ריין, שהוא בעצמו אודיסאה, אמר מי גנב עם מי, יש משהו שמחבר בין הסרטים, גם בעוצמות שלהם, אבל גם במשמעות שלהם, ולזה עוד רגע אנחנו נגיע, מה אני מפענח מתוך הסרט הזה. אז בסרט הזה, הוא גדול, הוא גרנדיוזי, הוא עצום, הוא נורא רועש, אבל גם לזה אנחנו רגילים את כריסטופר נולן, המון המון רעש, מחריש אוזניים. שוב, בקולנוע אני מחבב את זה, אני חושב שהקולנוע צריך להיות חוויה כמעט פיזית, מבחינת הרעד במאיים, מהבסים. אז הסרט מספק את כל הדברים האלה. בתוכו יש אפיזודות. כל פעם שאודיסאוס וחייליו עוצרים באחד האיים כדי להשיג אוכל, כי אין להם אוכל, הם שתים בים, הם צריכים להשיג אוכל, כדי להמשיך את המסע, ולמצוא את דרכם גם, יש להם איזשהו סוג של הרפתקאות, ובעצם כל
כל אי הוא מעין סט פיס בפני עצמו, הוא מעין סרט קצר בפני עצמו, סרט אקשן לרוב, או, וזה החלק המעניין, סרט אימה. אמרתי אלים ומפלצות, וזה סרט באמת של אלים ומפלצות. מצד אחד האלים שולטים, לכאורה שולטים בגורל, מצד שני, יש שם קיקלופים או ציקלופים, איך אתם אומרים? יש שם קיקלופ, אוכל אדם, יש ענקים, רצחניים, יש מחשפה, איומה. יש מעין מערבולת עצומה וענקית, עם מפלצת בעלת שישה ראשים, ממולה. המערבולת הזאת שלא יכולתי שלא לחשוב על חור התולעת בבין כוכבים. אז יש פתאום רגעים באמת של סרטי מפלצות בסרט הזה. קצת מין, היינו לפני רגע באנדריאו בליוב, אבל פתאום עברנו לשבע מסעות של סינבד, מבחינת האינטנסיביות של הקטעים האלה. ואני מודה שברגע שהבנתי שכריסטופר נולן מצד אחד נשאר נאמן לסיפור, מצד שני, אבל הוא משחק איתו, אני מודה שהייתי במתח. אני מודה שאני לא ידעתי האם אני יכול לסמוך על כריסטופר נולן שייתן לנו את הסוף כפי שאנחנו מצפים שהוא יהיה. ולכן הסרט הזה יוצר מתח ויוצר אימה, ויש בו כמה רגעים מאוד מאוד מרשימים קולנועית. אבל שוב, כסרטי, ממש כאיזשהו סוג של אפוס, הרפתקאות משנות ה-50 במימדים שלו. אז יש בו רגעים מצוינים, יש בו רגעים שפחות התחברתי אליהם, שהוא או גדולים מדי, או שחוזרים ואומרים את הדברים שכבר הבנו קודם, בייחוד הסצנות באיתיקה בין אנ הדווי ורוברט פטינסון, שהם כאילו אלה שני הצדדים של המשוואה, זאת שנאמנה לאודיסאוס וזה שבוגד באודיסאוס. אבל אז יש סצנות מאוד מרשימות, ויש סצנות כמו שאני אומר, אוקיי, אני יכול להתקדם הלאה, והסרט קצת נתקע לי בשלושות. אבל כאמור, אני הולך איתו הלאה עד הסוף. כאמור, האודיסאה, מה שמאפיין אותה, ושוב אנחנו לקחנו את זה אחר כך לקולנוע, בכל מה שקשור לסרטי המסע, שהמסע הוא אף פעם לא מסע אחיד. הוא אף פעם לא מסע שרק יש מסע, אלא מסע שיש בו תחנות בדרך. וכל תחנה היא איזשהו סוג של אתגר. אודיסאוס נע במשך שנים, בין איים, בין תחנות, ונלחם בכל מיני הרפתקאות בדרך. היה שוט באחת אחת הסצנות בסרט שרואים את הצבא של אודיסאוס על החוף אחרי המלחמה בטרויה, תקוע על החוף ומנסה לחלץ מהחוף. האופן שבו הסיפור הזה וגם האופן שבו זה מצולם, הנוכחות של החוף והצבא על החוף, גרמו לי לשים לב לזה שבעצם כריסטופר נולן אומר לנו, זוכרים את הסיפור של דנקרק שעשיתי לפני כמה שנים? אז הוא כבר קרה. הוא קרה באודיסאה. זוכרים את הסיפור על חור התולעת שעשיתי בבין כוכבים לפני כמה שנים? אז הוא כבר קרה. באודיסאה עם המערבולת אל עולם השאול. ופתאום כשאני שואל את עצמי למה כריסטופר נולן עושה את האודיסאה, אני פתאום מבין תוך כדי הסרט שהוא אומר לנו, מאוד בפשטות, האודיסאה הזאת זה באמת היסוד של הטקסטים הדרמטיים של המערב ב-2000 ומשהו השנים האחרונות, יותר מ-2000. כל הסיפורים שסופרו, זה המקור שלהם. כל הסרטים שנעשו, זה המקור שלהם. ואז באופן ספציפי, אומר כריסטופר נולן, בגוף ראשון אני מרגיש, כל הסרטים שאני עשיתי, כולם מגיעים מכאן. עכשיו, יהיה מעניין אם הייתי יכול לראיין אותו, יהיה לי מעניין לשאול אותו האם זה בדיעבד או מלכתחילה או בדיעבד, האם מלכתחילה הוא עושה את הסרטים שלו מתוך אהבת הטקסט של האודיסאה, ואיזשהו סוג של השראה, ועכשיו הוא כאילו, יש לו את האומץ לטפל בטקסט עצמו, או האם זה הבנה בדיעבד, שכשהוא קורא את האודיסאה, הוא אומר, רגע, באמת כל הרעיון שהיה לי, בכל סרט שעשיתי,
כבר נמצא באודיסאה. אז למה לא לעשות את, את המקור? זאת אומרת, זו השאלה שהכי מסכן אותי די אחרי האודיסאה, כי אני פתאום מבין שכריסטופר נולן אומר, רגע, כל מה שעשינו נמצא פה. אודיסאוס הוא בטמן. הוא גיבור על בשר ודם. אין לו כוחות מיוחדים. אבל יש לו איזשהו סוג של מצפון, אומץ, גדג'טים, יכולת לזה. הוא גם איש מאוד מאוד חזק, איש צבא, מאוד מיומן ואסטרטגיה וטקטיקה. אבל אין לו משהו יוצא דופן מבחינה אנושית. אבל מולו יש אויבים שכן יש להם כוחות על. בנים של אלים, הציקלופ, קליפסו, המכשפה, אותה מפלצת בעלת שישה ראשים. ובתוך זה יש את העניין הזה של הנבואה, והגורל, וההבנה של אודיסאוס, שאומנם יש איזשהו סוג של נבואה, שאומרת לו מה עתיד לקרות במערכה הבאה, בסצן הבאה, אבל הוא לא מוכן לקבל את הנבואה. הוא יוצא נגד הנבואה, אם להשתמש בציטוט משליחות קטנית של ג'יימס קרמון, No fate but what we make. הגורל היחידי שאודיסאוס של כריסטופר נולן מאמין בו, הוא הגורל שהוא עצמו אחראי לו. שהוא משלם בהווה את המחיר של החטאים שהוא עשה בעבר. ומה החטאים? זה הדבר שהולך לנדוע. מה החטאים שהוא עשה בעבר? הרי אודיסאוס הוא גיבור. נדמה לי, שוב, פה צריך להביא מישהו, איש אקדמיה, שעוסק בטקסטים במיתולוגיה היוונית, נדמה לי שזה המקום שבו כריסטופר נולן לוקח איזושהי סוג של חירות מסוימת, ומכניס משהו מעולמו האישי לתוך הפה של, של אודיסאוס. כי אודיסאוס עובר תחנות. קראתי באיזשהו מקום, 16 תחנות. ואני מסתכל על התחנות האלה שנמצאות בסרט, אין בסרט 16 תחנות, יש פחות, זה אני צריך לראות. צפייה שנייה לספור כמה תחנות יש לו. חלק מהם חוברו יחד. נגיד, האי של קליפסו והאי של, של אוכלי הלוטוס חיבר לי אחד, וכן הלאה. האי של הענקים והאי של, של אוכלי האדם חיבר לי אחד, למשל. אז צריך להבין כמה תחנות יש. אבל, אחד הדברים ששמתי לב, כמו ששמתי לב לחוף שמתקשר עם דנקרק, פתאום אני שם לב שכל אי, כל תחנה בדרך של אודיסאוס, היא סרט של כריסטופר נולן. מתחילים זיכרון. מנסה להיזכר מי הוא. קליפסו מאכילה אותו עלי לוטוס, שקוראים לו לשכוח, הוא צריך ליצור את, את הזהות שלו, את הזיכרון שלו. זה ממנטו. הם תקועים על החוף, זה דנקרק. הוא פוגש מכשפה שמשנה את חייליו לחזירים, ומנסה לשנות גם אותו. אולי זה היוקרה. גם שם יש עניין של קסם, כישוף, קסם אמיתי. האם קסם הוא רק אשליה? או שגם יש בו אלמנטים אמיתיים, אולי אפילו מדעיים. וכן הלאה. טרילוגיה בטמן נמצאת שם כי אני חושב שהוא מתייחס לאודיסאוס כאל גיבור על בשר ודם, כמו בטמן, מישהו שנרדף על ידי העבר שלו, שהוא מנסה לתקן, עושה במעשה ופעולותיו, מנסה לתקן את הדבר שלו, וגם ההבנה שיש בו משהו מקולל. מקולל לא על ידי האלים, אלא מקולל על ידי עצמו. אבל ספציפית, אחד הדברים שאהבתי באביר האפל, זה העניין הזה של בטמן, יש כל הזמן דילמות מוסריות. ג'וקר כל הזמן מציב בפניו שתי אופציות. אופציה אחת שהיא נוראית, ואופציה שנייה שהיא איומה. ובאיזה אתה בוחר? באופציה אחת אתה יכול להציל את האישה שאתה אוהב, באופציה השנייה אתה יכול להציל מעבורת עם 5,000 איש עליה.
במה תבחר? ובמידה רבה, הדילמות שעומדות בפניו של אודיסאוס הם אלה בדיוק. האם להציל את כל הצוות שלו, או להקריב, הנושא של קורבן, חלק מהם כדי להציל את השאר. ואם אתה מציג את זה בפני הצוות, במה הם יבחרו? האם הם ירגישו שהם יכולים לנצח את הגורל ואת הנבואה? ולכן הוא לא מציג, והוא בוחר בעצמו, והשם במותם של אנשים, אבל רק הוא יודע שבאופציה השנייה, יכול להיות שכולם היו מתים. אז הדילמה הזאת, הסצנה הזאת של המערבולת מצד שמאל, המפלצת בעלת שישה ראשים מצד ימין, זה הג'וקר, זה האביר האפל. חלומות, חלומות שהוא צולל לתוכם, חלומות, מתי זה חלום ומתי זה זיכרון, מתי זו הזיה, מתי זה משהו שלא קרה, איזשהו סוג של צלילה פנימה לתוך עולם שהולך ונהיה יותר ויותר, שקשה להיחלץ ממנו. זה אינספצ'ן, זה התחלה. וסיפור שמסופר מהסוף להתחלה ומהתחלה לסוף, זה טנט. זה מוביל אותנו לאופנהיימר. כי אני חושב שבסופו של דבר, זה לא מקרי. עכשיו אני מבין שהאודיסאה מגיעה אחרי אופנהיימר. לכאורה, מה הקשר? זאת ביוגרפיה על בן אדם אמיתי שהיה ועשה דבר שאנחנו מכירים, שאין מישהו בעולם שלא מכיר את פצצת האטום, לא ידע אולי שאיש בשם רוברט אופנהיימר המציא אותה, או פיתח אותה, או בנה אותה, ואת המחיר שהוא שילם על זה, אבל את השלכות מעשיו אנחנו מכירים. ועכשיו הוא עושה את האודיסאה, ובעצם במידה רבה, הסיפור של אודיסאוס והסיפור של אופנהיימר הוא דומה. אני רוצה להזכיר שאופנהיימר מבוסס על ספר, ביוגרפיה שנכתבה לרוברט אופנהיימר, שנקרא American Prometheus, פרומטאוס האמריקאי. כלומר, כבר אופנהיימר מבחינתו היה סרט מיתולוגי על פרומטאוס, האל שהלך להביא את האש ושרף את העולם, וגרם לזה שהעולם מצד אחד יש לו אש, מצד שני יש לו נשק, והוא יכול להרוס דברים. הסיפור של אודיסאוס, אם נתכנס לאן זה, ופה יכול להיות שזה, אם חזקתם עד לפה, אם יש ספוילר, אבל ספוילר שהוא רק לפי הקריאה שלי, הפרשנות שלי, של הסיפור, היא שכריסטופר נולן אומר לנו פה בדיוק את מה שהוא רוצה להגיד באביר האפל, ובאופנהיימר, וגם ב... להציל את הרעיון של ספילברג. שהמלחמה זה טראומה. אין, לא משנה כמה מלחמה צודקת. אנחנו מבינים, ההיסטוריה מספרת לנו, המיתולוגיה היוונית, המשוררים מספרים לנו את הסיפור של מלחמת טרויה. מלחמה צודקת, הלנה מטרויה נחטפת, רוצים לחלץ אותה. ככה סיפרו לנו את הסיפור באפוסים. בסיפור של כריסטופר נולן, מלחמת טרויה היא בסופו של דבר מלחמה על נתיבי סחר ומכס. נורא נורא מודרני, נורא עכשווי. יש פה בצע כסף, יש רצון לשלוט. הסיפור הזה של להציל את האישה הוא חלק מעניין, הוא כבוד. הוא סיבה משנית, הסיבה היא כסף. וכל הצבא הזה יוצא למצור על טרויה, ולכבוש את טרויה, כמה שנחשב בזמנה, כמלחמה נכונה וצודקת, שאודיסאוס היה הגיבור הגדול שלה. אודיסאוס היה זה שהצליח לפצח את הדרך להיכנס לתוך חומות טרויה, ולכבוש את העיר עם מותו סוס טרויאני. כאמור, זה לא חלק מהאודיסאה, אבל זה כן חלק מהסרט, זה הסיפור הרקע של אודיסאוס, והבנה שזו הטראומה שהוא סוחב איתו. לאורך כל הסרט, וזה אולי הכי ספוילר, לאורך כל הסרט, אודיסאוס מדבר עם האלה אתנה. הוא מנסה להבין למה האלים מדברים אל בני אדם באופן שהם לא מבינים. דברו ברור. והוא
מבקש מנה

תספר לו על העתיד, תספר לו מה יקרה, מתפלל עבורה. את דמותה של אתנה מגלמת זנדאיה. אבל באחת הסצנות לקראת סוף הסרט, אנחנו רואים את הכיבוש של טרויה. אנחנו מחכים לרגע, הרגע הזה שהוא בעצם תחילת הסיפור מגיע בסוף. ראיתי לכם, אצל כריסטופר נולן, ההתחלה בסוף, בסוף בהתחלה. ואנחנו מבינים את הטראומה שסוחב איתו אודיסאוס. הוא הגיבור של המלחמה, הוא ניצח את המלחמה, הוא עשה את מה שביקשו ממנו, ומה שההיסטוריה תלמד כקרב אדיר. אבל נרצחו אנשים, נשים, ילדים, טף, עיר שלמה עלתה באש. וגם אם הייתה שם אישה צעירה, ילדה שנרצחה מול עיניו, וזו הדמות שמגלמת זנדאיה, וזה הרגע שבו אנחנו מבינים שלא מדבר עם אתנה, הוא מדבר עם רגשות האשמה שלו, על הילדה שהוא לא הציל כשהוא היה בטרויה. והיא זו שהרוח שלה או הזיכרון שלה, היא זו שמלווה אותו. וברגע שהוא נהיה נזכר בזה, הוא נהיה מודע לזה, היא נעלמת. לא נמצאת אצלו יותר. המלחמה הצודקת הזאת, מלחמת העולם השנייה להציל את טוריה ריין, בוודאי מלחמה הצודקת. להציל את העולם מהנאציזם, לשחרר את העולם מדיקטטורה, להציל את היהודים שעוד אפשר להציל. אין מלחמה צודקת מזה, אבל עדיין שספילברג עושה את זה, ואבא שלו נלחם שם, כשהוא עושה את להציל את טוריה ריין, הוא מספר את זה, שגם המלחמה הכי צודקת, היא סיוט, היא גיהנום, היא טראומה מתמשכת, היא משהו שהולך איתנו, המוות הזה אי אפשר להשתחרר ממנו, אי אפשר להתגבר עליו. וזה הסיפור שמספר כריסטופר נולן בכל הסרטים שלו, כולל בבטמן. בטמן הוא אדם מקולל, הוא צריך כל הזמן לקבל החלטות לגבי חיי אדם. הוא יכול להציל מישהו, אבל מישהו אחר ימות בגללו. והמוות הזה הולך איתו. ולכן הוא מקבל רישיון להרוג עוד, כי הוא כבר נמצא בגיהנום, אז כבר אין גאולה, אז פחות יכול אולי להציל אחרים. אותו הסיפור עם אופנהיימר. אופנהיימר קולט מה הוא עשה עם הפצצה, איזה הרס ומוות הוא גרם, וזה הורס אותו, הורג אותו. הוא רוצה לצאת נגד עצמו, נגד האנשים שעבורם הוא עבד, בעיקר נגד עצמו, החרטה שלו, רגשות האשמה שלו. זה לא אומר שהוא לא עשה דבר טוב או חשוב, וזה אומר שהדברים האלה, גם אם הם טובים ונכונים וצודקים, אי אפשר לנקות אותם אחר כך מהנשמה, מהמצפון, מהלב. אולי ברמה ההיסטורית זה נכון, אבל ברמה האישית זה הולך איתנו כל הזמן. וזה הטראומה וזה הפוסט-טראומה. אז זה הסיפור של אודיסאוס שחוזר מהמלחמה, מטרויה, חזור פגוע. פצוע, פצוע נפש, והוא רואה גם את ההשלכות של המלחמה מסביבו, מה קרה לאלנה, מה קרה למלך ספרטה, מה קרה לאגממנון, והוא יודע שגם, יכול להיות שגם הסיפור שלו לא ייגמר טוב. ולכן הוא מעדיף להישאר תקוע, זה גם איזשהו חידוש, הוא לא, של כסף, הוא מעדיף להישאר תקוע לאי, של קליפסו, ולא לזכור. אבל כשהוא כן לבסוף נזכר, וחוזר הביתה, מבין שהוא יכול להציל אחרים, אבל הנשמה שלו מקוללת. מקוללת בגלל הדברים שהוא עשה. ושוב, גם אם הוא עשה בצדק, הדברים האלה הולכים איתו. האנשים המתים, המוות, ההרס, ההרג שהוא עשה, אנשים שמתו בגללו, אנשים שהלכו איתו, היו נאמנים לו, ובגללו הם מתו, כל הדברים האלה מלווים אותו. בסופו של דבר זה סיפור על בן אדם שלא מצליח להתמודד עם הניצחון הגדול שלו, עם ההצלחות הגדולות שלו. ולכן בסופו של דבר, האודיסאה הוא סרט ענק, הוא סרט עצום במימדים שלו, לפעמים עצום מדי, אבל הוא אומר משהו שהוא מאוד
מתיישב עם כל הסרטים של כריסטופר נולן שהוא עשה עד עכשיו, ובעצם הוא מראה לנו שזה המסע שלו, מסע הלילתי שלו, בדרך אל הביתה. יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה הסרט הבא שלו. אבל זה גם המצפון של כריסטופר נולן מנסה ללמד אותנו.

0: אבל בזה אנחנו מפסיקים עכשיו. עד כאן סינוסקופ ברדיו קצה תוכנית 503, ואנחנו נהיה פה גם ב-504.
1: Signal from another world.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.
2: הקצה, kzradio.net.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
5: אתם עכשיו
2: על הקצה.

היי, הכל פה חולה עם חיים בנימיני. ניש, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. היום תוכנית מספר 207, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 207 בגימטריה. קבלו איזה רצף חולה רק באות א', על הוואן המילה אור, אדון עולם, אין סוף. אין לך כלום. כל אלה, 207 בגימטריה, אמרתי, וואו, לא... בוא נה, הכל פה כבד, לא? הכל פה חולה, מילים קשות, על הוואן פה מילים כבדות. המשכתי עוד קצת, מצאתי עדיין באות א' את הביטוי אוהד הפועל. אמרתי, אולי אני עושה פה איזה מהלך שקשור בכדורגל לפתיחת התוכנית, לא יודע. המשכתי, זה הולך לפי א' ב', ממשיך, ממשיך, ממשיך, ממשיך, בסוף באות רש, הגעתי למילה רז. חבר שלי, אהוב, אהוב, אהוב, ותיק, רז. הרבה פעמים אני מספר שאני בתור בן אדם שגדל בחיפה, בפעם הראשונה בחיים שפגשתי אוהד הפועל חיפה, היה רק כשהייתי בן איזה 14-15, רז. אמרתי, בוא נחז, אוהד הפועל חיפה, אולי בכל זאת נעשה איזה משהו עם הכדורגל, לא יודע. הסתכלתי על הדף של המילים. אור, אדון עולם, אין סוף. אין לך כלום, בונה, מילים גדולות, מילים חולות. מתישהו אמרתי, בונה, אולי נבדוק אם יש שיר כזה. מילים גדולות, חיפשתי משהו בזה, בישראלי, לא מצאתי. כתבתי באנגלית Big Words, חברות חברים. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר Big Words של הלהקה האדירה War on Women. כל פה חולה, תוכל מספר 207, בסימן מילים גדולות, אחוש ארמות, יאללה, חברות חברים, יאללה. בואו נתחיל.

השבוע התכתבתי בשיחת וואטסאפ כזאת עם אחי היקר ואהוב רוי ברגר על הזכות הגדולה והמטורפת בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, על הכמות של האינפורמציה, של הפודקאסטים, של הספרים הדיגיטליים שאתה יכול להזין להם, ספרים מוקלטים, הסרטונים, הפאנלים, המומחים, הכמויות החולות של המידע שנמצאות סביבנו ושל הפלטפורמות שעוזרות לנו לחפש את המידע הזה ולהתמקד במידע שמעניין אותנו, על הזכות המטורפת, כל כמה זמן אתה חייב לעצור רגע ולהעריך, אם אתה את או אתה צרכנים של תוכן מהסוגים האלה, אתה חייב להעריך את השפע המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו. זה מזכיר לי שאמא שלי סיפרה לי פעם שאבא שלי בעצם הוא היה פרופסור למתמטיקה, ואחרי שהוא סיים את הדוקטורט, שלוש פעמים הוא נסע לפוסט דוקטורט, מה שנקרא, הוא נסע לשלוש אוניברסיטאות שונות בארצות הברית לעשות פוסט דוקטורט, כאילו מעביר תקופה שם באוניברסיטה ומתעסק במתמטיקה. אמא שלי שלוש פעמים הצטרפה אליו לדבר הזה, שזה תקופות ארוכות, כן? פה שנתיים, פה שנה. פעם אחת כשאחי הגדול היה ילד, אחר כך כשגם אחי האמצעי נולד, ובסוף כשגם אני כבר נולדתי, אנו כל פעם עם עוד ילד. וואלה, כאב ראש אחוש הרמוטה, אבל היא גילתה, תכלס גם בימינו, הרי אפשר ללכת, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים פשוט ללכת לאוניברסיטת תל אביב, להיכנס לאיזה שיעור שבא לך. אתה נכנס, אתה שבקה, לא בודקים שמות. אתה נכנס, אתה יושב, אתה מקשיב לשיעור, אתה לומד מה שבא לך ללמוד. זה בגדול אפשר ללמוד בחינם. אתה לא יכול לגשת למבחנים ולהיעזר בעוזרי הוראה ובבחנים והמבחנים והעבודות שיש להם, כן? אתה אולי לא יכול להשתמש בכל השירותים שמציעה האוניברסיטה, אבל להיכנס להרבה מאוד שיעורים באוניברסיטאות אפשר גם בימינו, הרי בחינם. אז אמא שלי גילתה את זה באיזשהו שלב, והייתה הולכת כאילו, בעקבות זה שהיא כאילו טסה עם הבן אדם שהחיים שלהם זה סביב האוניברסיטה, כל הזמן לכל מיני, פה תזונה, פה אסטרונומיה, פה כל מיני, למדה היסטוריה, למדה מלא דברים אמא שלי באוניברסיטה, כאילו בלי קורס שלם, בלי תואר שלם, אבל מלא מלא מלא מלא קורסים, מלא סוגים, מלא הרצאות, מלא מורים, מלא זה. שבעצם אתה אומר, בוא נזה, סוג של עכשיו אתה יושב בבית, עכשיו אתה לא צריך ללכת לשום מקום בשביל זה, אתה יושב בבית, אתה מקבל, פה הדוקטור הזה לזה מדבר על הזה וזה, פה הפרופסור להוא והוא מדבר עם המומחה של קיצור כמות חולה של זה, דיברנו ברגר ואני השבוע על הזכות הזאת. אז הנה שני פודקאסטים כאילו המרכזיים שהשבוע קיבלתי מהם בראש. הראשון, אלף אלפי הבדלות אחד מן השני, קיבלתי הודעה באינסטגרם מבחור מתוק בשם עמית דאבס, שכתב לי, מונה, אני מקשיב לתוכנית שלך וזה, יש פה איזה סרטון, נראה לי יש מצב שהוא יעניין אותך, על מחקר בנושא התגובה של חיות למוזיקה אנושית. וואלה, בום, לחצתי חצי שעה ביוטיוב, תקשיבו טוב. כנסו ביוטיוב, תכתבו, What do other animals think of human music? איזה סרטון מדהים, זה ערוץ שקוראים לו How Town, תקשיבו, זה סרטון, מה זה סרטון? זה חצי שעה של דבר, יש שם איזה בחור ובחורה שמדברים על הדרך שבה חיות מגיבות למוזיקה, והדרך שבה המוח שלהם קולט את הפטרנס האלה, כאילו את הדפוסים של תדרים ושל קצב, ושזה משהו מתוק ומדהים ומרתק, בן של זונה, הדבר, שסתם עכשיו איזה מישהו מתוק, בוא נה, ביג אפ, אחי, עמית, תודה רבה, רבה, רבה, רבה ששלחת, תלמדו מעמית דאבס. אם יש לכם איזה משהו שנראה לכם שמעננתי באיזושהי צורה, אתם מכירים אותי באופן אישי, או לא מכירים אותי, תמצאו אותי באינסטגרם, תקליטים חולים, תמצאו אותי, קוראים לי היים באינסטגרם, משהו פה, איכשהו, דרך הלהקות, לא יודע, תגיעו אליי, שירים שאתם אוהבים, משהו שאתם זה, אבל וואלה, הגדיל לעשות, עמית דאבס שלח פודקאסט מעניין לאללה, לאללה, לאללה, זה גם היה נורא מתוק, וכל הזמן זה עם חיות, זה כזה,
זה כזה מקסים. בקיצור, זה דבר אחד שצללתי בו השבוע, ודבר אחר זה ראיון של ביבי נתניהו בפודקאסט של בן בן ברוך. עכשיו, אני לא מאזין קבוע לפודקאסט של בן בן ברוך, למרות, כאילו, אלם כן יש איזה אורח שהוא כאילו מעניין אותי באופן מיוחד, אבל אמרתי, בונה, זה פודקאסט כאילו של העם, יענו, פודקאסט כאילו, הכי ברגיל, אנשים מכל הקצוות רואים, הוא מביא אורחים מכל הספקטרום של הבני אדם וזה, כאילו פודקאסט הכי שכל ישראלי נחשף, כשאיכשהו בעולמות, משהו, יוטיוב, אינסטגרם, טיק טוק, זה נחשף, ואיכשהו ראה פעם שם פרצוף של מישהו, אתה אוהב בישול, ראית את אסף גרנית, אתה אוהב כדורגל, אירן זה אבי דיבר, אתה אוהב קומדיה, ראיין את זה וזה, כאילו מראיין אנשים מכל הסוגים, מכל הזה, גם תמיד יש מצחיק, יש חמוד, סך הכל, אחלה פודקאסט. אמרתי, בונה, הלך לפודקאסט כאילו הכי של אנשים רגילים, כאילו. יאללה, בוא נראה את זה. עכשיו, אתה אומר, טוב, עוד מעט הבחירות, והנה אנחנו. חיים בעידן של זכות מטורפת שבה אנחנו יכולים לבחור את התוכן שאנחנו צורכים בטירוף, אחוש הרמוטה, מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מה שאתה מתעניין, באיזה תתחום של מה שאתה מתעניין, בוא תראה, תחכים, תחקור, תעשה מה שבא לך, מתי שבא לך, איך שבא לך. בשאר העולם, פשוט אצלנו כבר בדרך נס, איכשהו כמה שנים לא היו בחירות, אבל בשאר העולם, כל השנים האחרונות, בכל מדינה שבה היו בחירות, ובראש ובראשונה, בבחירות האחרונות בארצות הברית, הפודקסטרים, הם בסוף הכוח הגדול ביותר בעיצוב דעת הקהל של האנשים. בסוף, טראמפ מצד אחד, קמלה מצד שני, הלכו שם כל אחד לכיוון שלו, הגיעו כל אחד איזה פודקאסט שהגיעו, ומשהו בשיחה הזאת שאתה קולט שהיא כאילו לא בתקשורת המיינסטרים, מייצר איזושהי תחושה שאתה כאילו אתה בסלון עם הבן אדם מקשיב לו, אפילו כשאתה רואה נגיד פגישה עם רוני קובן או לא משנה, תראו איזה משהו באיזה תוכנית ראיונות באחד מערוצי הטלוויזיה, כאן 11 או ערוץ 14 או שתראו בערוץ 12-13, לא משנה, תראו בטלוויזיה עכשיו מישהו מראיין, זה כבר לרוב האנשים יש בראש את הפילטר שאומר טוב זה ערוץ, אז כאילו הבן אדם קיבל תוכנית בערוץ מתוך איזה אג'נדה שמנסים להריץ בערוץ, אז גם אם הוא שואל שאלות קשות או פושינג בק מה שנקרא על מה שהבן אדם המרואיין אומר, אתה אומר לא יודע, זה איכשהו מסתדר עם האג'נדה של הערוץ. בפודקאסטים כאילו זה חופשי, הדבר חופשי, אבל הנה גם אנחנו, אני שם לב בעקבות הרעיון הזה של ביבי עם בן בן ברוך, וכנראה בקרוב עוד ועוד ועוד ועוד כאלה, לאו דווקא של ביבי וזה, אבל שמגיעים וכבר אתה רואה את איך הבנו שזה המקום שבו אנשים הם מקשיבים, אז הנה אנחנו מקמפיינים את עצמנו דרך המקום הזה שעליו אני וברגר התרפקנו השבוע, שהוא מדהים, ועמידה בסמטוק שלח לי סרט מדהים ביוטיוב על תוכן מדהים, והנה גם פה המקור, הפלטפורמה המדהימה שבה המילים, קודם דיברנו על מילים גדולות, הנה מילים גדולות, מילים חולות, מילים קשות, מילים יפות, מילים חולות, הכל פה חולה. מה המסקנה בסוף? שמכל המילים האלה וכל הדיבורים האלה, לפעמים אני תופס את עצמי, היום נסעתי באוטו, הקשבתי לאיזה משהו פה, שם, זה עניין את המוח, פוליטיקה זה, וכל מיני עניינים, גיאופוליטיקה זה, חכנו את הראש מתי שאמרתי, בונה, למה אתה מקשה, תעצור, וכמו שדיברנו הרבה פעמים, ואם תלכו רגע ותראו את הסרטון שאמרתי לכם קודם, שעמית דבס שלח לי על החיות וההשפעה של המוזיקה על החיות, דיברנו אלף פעם על ההשפעה של הרגע מיוזיק על הבן אדם. מה אתה מקשיב עכשיו לפודקאסט של גיאופוליטיקה? תקשיב לסוויט סוויט רגע מיוזיק, הטיון הבא של הרסטרנדי ולנטיין, לטיון הזה קוראים סוויט רגע מיוזיק.

השבוע קיבלתי באחת הקבוצות של אחת הלהקות, מישהו שלח וידאו של איזה להקת ארדקור פאנק כזאת, של פאנקיסטים עם כפיות ושיער צבעוני, מנגנים איפשהו באמריקה, וזה וידאו של הופעה בחוץ כזה, ויש מלא פאנקיסטים בקהל, וואלה, מתחילה הופעה לפני שמתחיל הניגון, יאללה, זמרת שולפת דגל ישראל, שורפים דגל ישראל, פרי פרי פלסטיין, פאק פאק ישראל, וואלה. המשכתי עוד קצת להקה, אנחנו שרמו אותם, כסחים כזה וזה. אמרתי, במסגרת חזרתנו לפינה שליוותה אותנו לאיזה רגע, באמת לא התמדנו בפינה הזאת, שבא כל מיני אומנים ששמים זין על ישראל, אז נראה לי הגיוני לנגן את המוזיקה שלהם, כאילו בתוכנית שלנו. בזמנו ניגנתי כאילו שירים של להקות שכאילו לא רצו, כאילו שהורידו את המוזיקה שלהם כאילו מהספוטיפיי ומיוטיוב כאילו בישראל. אמרתי, אוקיי, כאילו הם לא רוצים שינגנו אותם בישראל, רוב הישראלים לא רוצים כאילו שינגנו מוזיקה של כאילו אנטי ישראל פה, ואני מזכיר שהפינה הזאת הייתה ברוחו של, לא יודע אם ראיתם את התוכנית הבורר שהיה פעם עם משה איבגי, הסופרנוז של ישראל, ואז יש שם איזה קטע שיושב הבורר איבגי, והוא בורר באיזה סכסוך בין שניים, והוא אומר, אוקיי, עכשיו יהיה ככה וזה יהיה ככה, יאללה, זה הביא את הפסיקה שלו, והם שתיהם לא מבסוטים, אז הוא מסתובב לעוזר שלו בולדוג ואומר לו, אתה רואה? ככה אתה יודע שהבאת הפסיקה נכונה. כששני הצדדים הם לא מרוצים במידה שווה, אתה יודע שעשית את ההחלטה הנכונה. אז ברוח הזאת לנגן בארץ מוזיקה של אנשים שבטח שונאים את זה שהמוזיקה שלהם מתנגנת בישראל, אז האלה לא רצו שיהיה את המוזיקה שלהם בישראל. אז הנה המוזיקה בישראל. והישראלים לא רוצים לשמוע את המוזיקה שלהם, אז הנה תשמעו רגע את המוזיקה שלהם. אז ברוח הזאת יצאנו בזמנו לפינה שלא שרדה הרבה זמן, שבה ננגן מוזיקה של עוכרי ישראל בישראל. קיצור, הלהקה הזאת קוראים לה פלאוור. הלכתי, כתבתי ביוטיוב, בגוגל, מה עם הנישים הלהקה הזאת, וזה מצאתי לא יודע אם אתם מכירים, פנזין, אתם יודעים מה זה פנזין? פנזין פעם כשהיה, לפני שהיה אינטרנט והיה מגזינים, אז היה את המגזינים של כל העולם, של כל המוזיקה והמכוניות והאוכל והאופנה ומגזין לנשים ומגזין לגברים ומגזין של קעקועים ומגזין של גננות ומגזינים. אז היה מה שנקרא פנזין, שזה כאילו אותו רעיון, זה כאילו עיתונים שיוצאים כזה, מגזינים שיוצאים, אבל פנז כאילו עושים אותם, כאילו העם, זה משהו יותר כאילו DIY, בעצם DIY של מגזינים ב-DIY, זה הפנזינס. אז הפנזין הכי גדול שהיה בשנים, סוף המאה ה-20, בפאנק רוק באמריקה, נקרא מקסימום רוק אנד רול. כל מה שקשור בפאנק רוק, ארדקור פאנק, על כל תתי הז'אנרים, המגזין, הפנזין, סליחה, היה יוצא פעם בחודש, שרמו אותה עד היום, יש לי ארגזים, מאות גיליונות של הדבר. כבר לפני 10 שנים, מקסימום רוק אנד רול החליטו שהם לא עושים ריוויואים לשום דבר שיוצא מישראל, בגלל שבשנים ההם, ככה אני מדבר איתכם שנות ה-2000, 2010 כזה, לא, כאילו המון מהארדקור פאנק הישראלי, אני אומר מהיכרות אישית את הנפשות הפועלות בשנים האלה, קצת זז הצידה כאילו מלשיר על משהו שקשור בכלל בישראל או במזרח התיכון או בדברים שהם כאילו מתבקשים על הנושא, וקצת היו, רצו כולם להיות כמו כל הלהקות בכל העולם, קעקועים, בנגים, טורים, גם בשנים האלה זה השנים הכי מוצלחות, הכי פוריות, הכי מקסחות של להקות ארדקור פאנק ישראליות בעולם, ברמה של כאילו כמה סיבובי הופעות כל שנה, כל הזמן להקות של ישראלים מסתובבות מנגנות, מוציאות תקליטים, מוציאות 7 אינצ'ים, עושות טורים בעולם, הלאה, כולם בפול, פול, פול, פול עשייה, וקצת כאילו מדפדף הצידה רגע את זה שאני מישראל, כמו כל להקת ארדקור פאנק אמריקאית מאיזה פרוור, קעקועים, בנגים, סקטבורד, אוכל, צחוקים, חבר'ה, זין על הבית ספר, זין על הממשלה, זין על המדינה, זין על כולם, זה, אבל ממקום קצת יותר כללי וקצת לא מתייחס לישראל כל כך. באיזשהו שלב משטרת הפאנק של מקסימום רוק אנד רול החליטה שזה לא ראוי, ולא הפסיקו לעשות ריוויואים, מה שנקרא ביקורות, כאילו הפסיקו לעשות ביקורות על תקליטים, תקליטונים של להקות ישראליות
כתבתי את השם של הלהקה ששורפת את דגל ישראל הזאת בשם, והנה לנו ביקורת במקסימום רוק אנד רול. זו ביקורת ארוכה, אז אני אקרא רק את המשפטים הראשונים. הם כותבים ככה: Flower is old school, Flower is old school, they walk the walk, and it feels good to have a band that values the proper anarcho-punk lifestyle and politics over Instagramability. פלאוור הם אולד סקול, הם יענו, הם walk the walk, איך אומרים walk the walk בעברית? כאילו, באנגלית אומרים you can talk the talk, but can you walk the walk? יענו, אתה מדבר דיבורים, או שאתה באמת עושה את מה שאתה, כאילו, את מה שאתה מאמין בו, אז הם באמת עושים, וזה מרגיש טוב, ושסוף סוף יש להקה שמעריכה את הערכים האמיתיים של האנרכו-פנקי, של האנרכו-פנק, בלייפסטייל ובפוליטיקה, מעבר לאינסטגרם, איך אני נראה באינסטגרם, וזה. זה ריוויו מ-2022, מי היה מאמין שהאינסטגרמיות של החיים בימינו היא כל מה שהם. זאת אומרת, כשאני ראיתי את הוידאו הזה שנשלח, שבו הם שורפים את הדגל, זה נראה כמו, כאילו, תפתחו חדשות מתישהו, באיזה ערוץ שאתם רוצים, תראו הפגנה של פרי פרי פלסטיין, נראה ככה, הפתחו אינסטגרם, מישהו מכם עוקב אחרי כל איכשהו משהו שקשור ב, או בשמאל, ואז אתה רואה את זה כאילו מהצד התומך, או שאתם כאילו סתם עוקבים אחרי תוכן שמרים בישראל ומנסים להראות לך איך בעולם שונים אותנו, איך שאתה לא מסובב את זה, זה מה שאתה רואה, אתה רואה כאילו אנשים עם כפיות ושיער צבעוני, פרי פרי פלסטיין, ופה ושם, מישהו שואף דגל ישראל. כאילו, האינסטגרם הוא מלא, זה האינסטגרמביליטי, שפה ב-2023, הלהקה קיבלה מחמאות על זה שהם לא כאלה, עכשיו זה שיא האינסטגרמביליטי. מזכיר לי שפעם ראיתי ראיון עם, אז אמר של נו-אפקס, קוראים לו פט מייק, ושאלו אותו על להקות פאנק שהתמסחרו, כמו גרין דיי נגיד, או אוף ספרינג, או כל מיני להקות מהסוג הזה שהלכו ל-MTV וזה, ואז הוא אמר, תראו, זה לא, בעיניי זה לא נקרא להתמסחר, אם כאילו אם העולם הוא החליט שהוא אוהב את המוזיקה שאתה מנגן. כאילו אם אתה משנה את מה שאתה עושה, בשביל שיאהבו אותך בעולם, ובשביל שתמכור תקליטים, או בשביל שיהיה לך קהל, או בימינו בשביל שיהיה לך עוקבים באינסטגרם, אז אתה סיילינג אאוט, כאילו אז אתה סייל אאוט, אז יענו מחרת את העקרונות שלך בשביל להתפרסם, להצליח, לקבל תשומת לב או משהו. אם אתה עושה את מה שאתה עושה, ועכשיו פתאום העולם הוא נרוונה ניגנו את הגרנד שלהם הזה, גם מול 10 אנשים בקהל, 100 אנשים בקהל, 200 איש בקהל, 1,000 איש בקהל, פתאום המון אנשים בעולם החליטו שגרנג' זה מגניב, והם לא שינו, כשאת, אם אתה שומע את השירים הראשונים של נירוונה ואת השירים האחרונים של נירוונה, בגלל זה באותה הרוח, פשוט המון אנשים בעולם התאהבו בדבר הזה שהם עושים. אתה לא יכול להגיד שזה אשמתם, שהם התמסחרו. אני מבין את ההיגיון במה שפט מייק אומר, ואני משליך אותו על זה שהלהקה הזאת קיבלה בעצם כאילו מחמאה ממשטרת הפאנק, על זה שהם אנשי עקרונות כאלה, והם אנשים שכאילו עומדים מאחורי העקרונות האתיים של הפאנק האנרכיסטי, לעומת כאילו משהו שנראה טוב באינסטגרם. ואז פתאום אתה רואה את ההופעה, אתה אומר, בונה, אבל זה כל מה שאני כאילו, כל מה שאני רואה באינסטגרם. אבל מה אני אגיד לכם, כאילו באיזשהו שלב קלטתי שאני מסתבך עם זה, אז אמרתי, בונה, אולי אני פשוט אקשיב לאלבום. פאקינג אחלה אלבום שבעולם. ללהקה קוראים פלאוור, כמו שאמרנו. שיר 2 באלבום, Victims of Progress. קצת בסוף, אתה מסתכל על הוידאו הזה, אני לא אגיד לכם שזה לא צורם לי באיזשהו מקום, כאילו זה ששורפים את הדגל ישראל. לא בגלל שאני כאילו, לא בגלל שאני כל כך מקדש את דגל ישראל, כאילו, אוי ואבוי, מה עשיתם לדגל שלי? כוס אימא של כולם, כוס אימא של הדגלים של כולם. כאילו הם שורפים דגלים, צרוף את כל הדגלים. לא יודע למה אתם לא שורפים את הדגל של הממשלה שלכם, או לצורך העניין את הדגל של הלאום הפלסטין. כאילו אם אנחנו נגד הרעיון הזה של גבולות ולאומים ודגלים ועניין, עניינים, זה, כאילו, מה עכשיו, יענו? כאילו, פה דווקא כן יש איזה אינסטגרמביליטי של, איזה מילה, כמו שאמרנו, מילים גדולות, אינסטגרמביליטי, מילה חושרמוטה, שבלשרוף את הדגל של ישראל. אני לא כל כך אוהב את הטענה של המוסר הכפול, אבל לפעמים היא מהדהדת מאוד ברמה שכאילו קצת קשה להתעלם ממנה, כששורפים רק את הדגל של ישראל בעוד לא מעט מדינות בעולם הם חתיכה של חרק, כשאתה מסתכל על המדינה. ובסוף הנה אני
כבר 15 שנה המגזין הזה לא יעשה שום ריוויו של שום להקה של אף חבר שלי בעולם הזה, כי אני נולדתי בישראל. בלי לדעת מי אני, מה אני, מה אני חושב, מה אני מאמין, מה הלהקה שלי מאמינה, מה עשיתי בחיים שלי, כן הלכתי לצבא, לא הלכתי לצבא, כן הצבעתי לביבי, לא הצבעתי לחדש, כן הצבעתי, מה אתה, מה החלטתם? ההוא מישראל, אני שורף את הדגל שלו ואני שם עליו זין. ההוא מאמריקה, על אף שהממשלה שלו חרה, אני לא שורף את הדגל שלו ושם עליו זין. פוסי ראיות מרוסיה, על אף שפאקינג זין על רוסיה, אני לא שורף כאילו את הדגל של רוסיה ושם זין על פוסי ראיות, נכון? להפך, אני מקדש את פוסי ראיות. אז לפעמים כשאתה רואה את הדבר הזה, זה קצת, בסוף זה מקווץ. כאילו אני מודה, זה מקווץ לי אחוש ארמוטה. וגם ברמה הכי, נראה לי גדולי הפנקיסטים, בסוף הנה יש מונדיאל עכשיו, יענו פנקיסט ארגנטינאי, לא בא לו טוב שארגנטינה, כאילו מה אתם, כאילו, פנקיסט ארגנטינאי אוהב להפסיד לאנגליה עכשיו בחצי גמר אולי, איזה פנקיסט ספרדי הוא ייהנה, כשכאילו צרפת תהנה, תזיין אותם בחצי גמר עכשיו, כאילו, לא, באיזשהו מקום אתה כזה, במקום הכי, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי בשתי ידיי. בלי ציונות ונקבה ושמקבה והלאה, בלי כל הסיפור. בסוף אני הבן זונה, הדגל שלי שורפים, ועל

אני אנגן את השיר שלכם לקהל הישראלי, ברס בן עמו. השיר הבא הוא של הלהקה פלאואר, קוראים לו Victims of Progress, מה שנקרא Aren't We All. קבלו בראש.

15 ביולי הלכתי לוויקיפדיה להסתכל אם קרה איזה משהו מעניין בהיסטוריה ב-15 ביולי, וגיליתי ככה, בשנת 1099, כן? 1099. במסגרת מסע הצלב הראשון, חיילים נוצרים מסיימים את כיבוש העיר ירושלים, כולל כיבוש כנסיית הקבר הקדוש, לאחר מצור ממושך, וטובחים בתושבים היהודים והמוסלמים. ממש 50 שנה אחר כך, ב-1149, כנסיית הקבר נחנכת מחדש אחרי שיפוץ מקיף, 50 שנה שיפצו את הכנסייה, הנוצרים, יאללה, עברו 50 שנה, יש לנו את זה. עברו עוד 95 שנים, ובשנת 1244, ירושלים נכבשה וחזרה לשליטה המוסלמית. אלוהים יודע איך מישהו אשכרה יכול לקשור משהו מהאירועים האלה ממש לתאריך 15 ביולי, אבל בוויקיפדיה ללא שום בושה הם מציינים את זה שהאירועים האלה הם קרו היום, כאילו לא יכול להיות שבטווח של 1,000 שנה כאילו התפספס איזה 10 דקות וזה קרה אתמול, לא יודע. בקיצור, לצורך העניין, נפטרה בשנת, ב-15 ליולי 1542 נפטרה אישה בשם ליזה דל ג'וקונדו, שהיא ככל הנראה האישה היא ליזה מהמונה ליזה, כן? אז זאת אומרת, אפילו זה, אתה מסתכל, אתה אומר, 1542, פאק, אתם לא נורמלים, זה לפני כמעט 500 שנה. איך נראה לך שאתה יודע שבהיום נפטרה ליזה, אף אחד לא פספס את הספירה של הלוח שנה על פני זה, ויקיפדיה, אבל הם חזקים במה שנקרא, הם עומדים על שלהם, זה התאריך, אז איפשהו, כאילו אמרתי, על מה אני אתעכב? אני אתעכב על ליזה מהמונה ליזה, או על הכיבושים האלה של, כאילו, לא אכלת הראש כאילו על ירושלים והכיבוש שלה, כן, אבל כאילו בסוף, אתה אומר, טוב, כן קרה היום, לא קרה היום, נגיד קרה בטווח של בערך, מה שנקרא, בואחה הקיץ, שנת 1099, 1149, 1244, באו הנוצרים, כבשו את הכל, שחטו את כולם, שיפצו את הכנסייה שלהם, אחלה כנסייה, חיו פה, לא הספיקו לחיות 100 שנה עם הכנסייה הזאת, באו המוסלמים, שחטו את כולם, לקחו את העיר חזרה, ואיפה אנחנו, היהודים בכלל, איפשהו פה, שם, לא יודע, מסתובבים, איפשהו בגלות, מה שנקרא. אז בהתחלה אמרתי, חיפשתי שיר על קונקווסט, אמרתי משהו, קונקווסט, כיבוש, בואו נעשה איזה משהו על איך כבשו אותה, נזכרתי באחת הלהקות האהובות עליי בארדקור פאנק המקסח, להקה שקוראים לה Conquest for Death. בשנת 2011 הם הוציאו EP אדיר שקוראים לו One Definition of Success. האמת היא שבהתחלה כתבתי את המילה קונקווסט בחיפוש של השירים, ומצאתי שיר של ג'ודאס פריסט, בנזונה, שאני אוהב גם, שקוראים לו קונקווסט, שם דיו, שר שם, זה ג'ודאס מהתקופה של דיו, אבל זה שיר של 5 דקות, ואז קלטתי שה-EP הזה של קונקווסט פור דף הוא כולו, כל ה-EP, 5 דקות, קבלו בראש החוש הרמוטה, EP בנזונה, One Definition of Success, Conquest for Death, קבלו, פשט,

הלוואי והיה אפשר להריץ את ההיסטוריה כמו EP של Conquest for Death. יענו 1099 באו הנוצרים, שחטו את כולם, יאללה בואו, הנה היה השיר הראשון. עכשיו 50 שנה שיפצו את כנסיית הקבר, הנה בא השיר השני, It seems the whole world should be her enemy.

יאללה, בנו את הכנסיית הזה, יאללה, 96 שנה חיו בירושלים, כאילו של המקום של, כאילו זה של אמא שלך עכשיו ירושלים, וואללה, במוסלמים שחטו את כולם עוד פעם, יאללה, playing the victim שיר 3.

יאללה, עוד דקה עברה, באו הביזנטים, באו על זה, באו הטורקים, באו האנגלים, באו הצרפתים, באללה, בנו אנחנו, כן נקבה, לא נקבה, כן זה, פה 7 באוקטובר, וואללה, בואו, אחוז שרמוטה, הנה, טיון, one definition of success.

נכון, אם היה פשוט אפשר להריץ את ההיסטוריה מהר כמו ה-EP הזה, זה היה יכול להיות מדהים. הנה, הגענו לסוף שלו. השיר האחרון נקרא Against the Wall, Conquest for Death, EP אדיר, One Definition of Success מ-2011. קבלו בראש.

קצת מוזיקה חדשה, שני אלבומים חדשים יצאו בזמן האחרון באינדי שמינדי הישראלי התל אביבי. הראשון הוא של זמר חדש בשם רז פרסטן. אני מודה ששמעתי עוד ועוד מישהו אומר לי שזה טוב ועוד מישהו אומר לי שזה טוב, ואז הנה היה השקה של האלבום שלו בשבוע שעבר, ואמרו לי, זה יש את ההופעה, התחלה לרע וסימנון מתארחת בשיר, ופה חבר שלי ברלינסקי הפיק את ההופעה, אומר לי בונה זה בן זונה, ועוד מישהו חבר שלי עדי מאירלנד שלח לי בונה זה די טוב האלבום הזה, ומכל הכיוונים זה מגיע, ואיזשהו מאיזושהי סיבה כאילו לא הגעתי לזה בשום צורה, עד שהשבוע איזה יום לחצתי פליי, בונה מגיע מתישהו שיר עם סימנון וג'ונטלו שקוראים לו דופמינה. וואלה, השיר, אחוש הרמוטה, אלבום פאקינג לא רע בכלל, נראה לי בקרוב, באינדי שמינדי הישראלי, רז פרסטן, שם שהולך קבל צורה וכיוון ומצב. האלבום החדש נקרא, והלהקה, קבלו מתוכו את הטיון האדיר, דופה.

עוד זמרת מן האינדי שמינדי התל אביבי בשם ג'ני פנקין הוציאה איפי חדש שקוראים לו כבד לי, מנגנים בו כמה וכמה חברים שלי. עוד דבר שמנגן בו המתופף הכי, הכי, הכי שיש, רוי חן. כמה מוזיקה של רוי חן שונה השמעתי לכם בשנה האחרונה, רק מי מכם שמאזין פה בקטע יותר קבוע. כמה פעמים שמתי משהו, שם של איזה אומן, והמתופף זה רוי חן, חלס. בכמה סגנונות שונים, איזה מלך אתה רוי. החוש הרמות הזה, איפי חדש של ג'ני פנקין, קוראים לו כבד לי כי היא בהיריון. וכל האיפי זה כזה, בוא נה, זה פופ-פאנק כזה... מאוד בלינקי, אם זה אומר לכם משהו, פופ-פאנק אמריקאי כזה מתוק. פתאום מגיע השיר הריון במלחמה. כי האיפי עצמו הוא מאוד מתוק כזה ומלודי וזה. פתאום הגיע הטיון, טיון שבאמת ככה תפס לי את עצומת לב בן זונה, ואז פתאום קלטתי, בונה, זה כל האיפי הזה, קוראים זה כבד לי, העטיפה של האיפי זה הבטן שלה בהיריון. כל הדבר הזה, פאקין הריון במלחמה. הריון במלחמה, אז אתה אומר, אם דיברנו קודם על זה, שמקסימום רוק אנד רול לא רוצים לבקר להקות, כאילו לעשות ריוויואים ללהקות ישראליות, כי כאילו זין הלהקות מישראל, שכאילו הן לא פוליטיות ומה לא אומרות, לא יודע אם הדבר כן פוליטי, לא פוליטי, אבל זאת חוויה אמיתית ואותנטית. מה הדבר שאני אוהב בפאנק? שבגדול זה... כאילו בכל העולם זה הפנקיסטים יש להם איזשהו, באיזשהו מובן יש להם קצת את אותו התבלינים, כאילו. אבל כל אחד זה בשפה שלו, ועל החרה שלו, בשכונה שלו, ברחוב שלו, בעיר שלו, במחוז שלו, במדינה שלו, בדת שלו, במערכת הערכים של המקום הזה שהוא נולד בו. ומה שאשכרה, מה שאשכרה קורה לו. לפעמים אתה אוהב את זה, לפעמים אתה לא אוהב את זה. האנשים הם לא הממשלות שלהם, והאנשים הם לא האג'נדות של הממשלות שלהם. האנשים הם אנשים. וג'ני פנקין היא בהיריון במלחמה, ואתה כן אוהב את זה, אתה כן אוהב את ישראל, אתה לא אוהב את ישראל, אתה חושב שצריך לתמוך, שלא צריך לתמוך, צריך לשמיע, צריך לשמיע על הפרצוף שלך. הנה מתוך האיפי כבד לי, פאקין כבד לה, כבד לכל אישה בהיריון, אבל השיר הזה הוא על הריון במלחמה. תגידו מה שתגידו, פאנק רוק ישראלי, ג'ני פנקין, הריון במלחמה.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי יוגי הענקי מוורנאסי, שלפני לכתו מן העולם ישאיר לנו סדרה של הנחיות. כל יום יש לו את ההנחיה שלו, ככה לפי הימים בחודש. ההנחיה זה מין הצעה לפילטר, לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. לדוגמה, היום ה-15 בחודש, הנה ההנחיה לכל 15 בכל חודש. להיות אדם חושב מוביל לחיי נצח. כשם שהמחשבה מובילה לחירות, כך היא גם הסיבה למוות. לעולם אל תהיה גאוותן. אל תחשוב על ההנאה מהבלי העולם, התשוקות והדברים החומריים. לפעמים במקום זן את המוח, אני מעדיף מה שנקרא להגיד דבר בשם אומרו. בית הספר הצליל הפנימי זה בית הספר למה שנקרא בריגהו יוגה. בריגהו יוגה זה זרם של יוגה שבא מוורנאסי, ושדרך הנוכחות שלו בישראל הגיע אליי, יש לנו את המורים בוורנאסי, דרך מהם לדוקטור אודי בילו והשיהן רונן קאץ שעומדים בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, אל תלמידם המסור, אחי היקר רועי ברגר, אליי, והנה מהפה שלי לאוזן שלכם. הדבר הזה ששרי טיילנגה סוואמי מוורנאסי בכלל הגיע אלינו דרך כמו יונה של דואר. טיילנגה סוואמי איכשהו זה הגיע למורים שלהם בוורנאסי. שם זה הגיע לפה, מפה זה הגיע לברגר, מרגר זה הגיע אליי. איכשהו הנה ממני זה מגיע אליכם. אז לפעמים אני מעדיף מה שנקרא לומר דבר בשם אומרו, דוקטור אודי בילו שעומד בראש בית הספר הזה לבריגהו יוגה, פרסם לפני כמה זמן, ככה באינסטגרם, מי שעוקב אחריו, אז הוא מעלה כמעט כל יום תוכן כזה, והרבה פעמים התוכן שהוא מעלה עוסק בהנחיות היומיות האלה של שרי טיילנגה סוואמי. אז לפני כמה זמן, ב-15 לאחד החודשים הקודמים, הוא העלה את הסיפור הבא, אני פשוט אקרא לכם אותו. יום אחד תלמיד ניגש אל מורו ושאל, למה העולם הזה מלא כל כך בתשוקות וברצונות שאי אפשר לספק? המורה לקח אותו אל מקור מים ואמר לו, תשתה. התלמיד שתה, אך המים היו מלוכים, והוא ירק אותם מיד. המורה חייך ואמר, התשוקות דומות למים מלוכים. הן נראות כאילו יספקו אותנו, אבל ככל ששותים מהם יותר, כך נעשים צמאים יותר. במקום לשתות ממי התשוקות, עלינו לחפש את מי הנהר הטהורים, החוכמה והאמת שבתוכנו. רדיפה אחר הנאות חומריות רק מגדילה את הצמא הפנימי. השחרור האמיתי מתחיל כאשר האדם מגלה שהמקור לשקט ולסיפוק אינו נמצא מחוץ לו,

אלא בהכרה של המהות הרוחנית שבתוכו. מחשבה היא אותן האותיות של המילה בשמחה, רמז לכך שהשמחה תלויה במחשבות שלנו. דרך תרגול ניתן ללמוד לכוון את המיינד לכיוון חיובי. בדרך הטבע, המיינד נמשך בעוצמה אל רבדים הקשורים לאגו ולחושים, וככל שהם שולטים יותר, כך החשיבה נעשית שלילית יותר. לכן אחת הגישות החשובות בחיים היא לפתח חשיבה חיובית, ללמוד לראות את חצי הכוס המלאה, לשאול את עצמנו בכל מצב, מה הדבר הטוב שנמצא מולי עכשיו? פעמים רבות הוא נסתר מעינינו, כי המיינד מתעתע וגורם לנו לראות דווקא את מה שאינו בסדר, לחשוב עליו, לדבר עליו ולהפוך אותו למציאות שלנו. ביוגה הכוח הזה נקרא מאיה, הכוח המשלה שמטרתו לעורר אותנו מן החלום אל המציאות. אומר שרי טיילנגה סוואמי, להיות אדם חושב הוא המפתח לחירות. המחשבה יכולה להוביל לשחרור, אך היא גם יכולה להפוך להיות סיבת העבדות. אל תיתן לגאווה לשלוט בך, ואל תתפתה להנאות העולם הרק מתוכן. התשוקות החומריות הן המלכודת של המאיה. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכן עד מאוד. ברוח זאת אני משאיר אתכם עם ייחולים אמיתיים לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מתי שצריך, בדיוק מהשמיים שיפול עליכם כמו בסרט מצויר שבן אדם הולך נופל עליו פסנתר. אמן שיפול עליכם ככה, בדיוק מה שאתם רוצים, בשנייה שאתם רוצים את זה. אם זה במקרה לא מסתדר, הלוואי ונדע לקחת את האנרגיה של התסכול, מזה שזה לא קורה כמו שבא לנו, ולהפוך את החרה לדשן, להפוך את החרה הזה לדלק שיביא אותנו לאן שאנחנו מנסים, רוצים וצריכים להיות. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. ברוח הסיפור הזה שסיפרתי לכם פה עכשיו, שבו התלמיד הולך שותה שלוק של מים, יורק אותם, ואז המורה אומר לו, ככה זה התשוקות, זה כמו מים, כמו מים מלוכים, נראה לך כאילו אם תשתה מהדבר הזה זה יספק אותך, אבל כמה שאתה שותה יותר אתה נהיה צמא יותר. חברות חברים, עד שבוע הבא אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של הבדווין סאונד קלאש, קוראים לו סולט ווטר. חברות

0: חשיפה להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על...
0: עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר,

בזוויות ברדיו הקצה, שלום! אנחנו פותחים את השעה הזאת עם Butthole Surfers, השיר היפהפה הזה, נקרא Jet Fighter. בטוח שאנחנו יכולים להזדהות בזמנים כאלה. Jet Fighter. קטע ישן חדש שבעצם יוצא עכשיו באלבום After the Astronaut, הוצאה מחודשת, הקלטה מחודשת של אלבום שבמקור יצא ב-99 אחרי רצף אלבומים אדירים של הבאטהול סרפרס שהפכו אותם למי שהם, אבל האלבום הזה After the Astronaut שכאמור יצא בסוף ה-90s, 98, לא זכה להצלחה גדולה, כי הוא באמת היה אלבום לא טוב, ועכשיו בעצם מוצאים אותו מחדש, כפי שהם התכוונו שהוא יישמע, והאמת, שהכוונות היו טובות, הביצוע פחות, וזה טוב שהם עושים את זה עכשיו מחדש, וזה שווה האזנה, ולכן אנחנו נשמע אפילו קטע נוסף מתוך ההוצאה המחודשת הזאת, הרימייק של After the Astronaut של Butthole Surfers. השיר הזה, Intelligent Guy, בעצם ייתן את הווייב לכל השעה הקרובה, ברמה התמטית לפחות. הולך להיות פה מטומטם מאוד. תהנו.

0: stupid. אחרי intelligent guy שבו battle surfers שרים I'm not the most intelligent guy, אז אנחנו בשירים על מטומטמים ואידיוטים בגדול בתוכנית הזאת. עכשיו עם פול לירי, הגיטריסט של battle surfers, מתוך אלבום הסולו שלו Born Stupid מ-2020. תשמעו, הסרט דוקומנטרי שיצא בשנה שעברה, אם אני לא טועה, על הבאטהול סרפרס, הוא אחד מסרטי הדוקו מוזיקליים המרגשים והיפים והמופרעים מאוד מאוד, בין הכי מופרעים שראיתי, קוראים לו The Battle Surfers, The Whole Truth and Nothing But. Whole כמובן כחור, Nothing But, But כמובן כתחת. ואנחנו ממשיכים ב-91, בחורצ'יק חביב בסך הכל, אבל עם לא מעט בעיות, בשם קורט קוביין, הוציאים להקתו שיר שנקרא In Bloom, ובשיר הזה הוא מבקר בחריפות את הגרופיז המפגרים של נירוונה, ששרים את כל המילים בצרחות, אבל אין להם מושג על מה לזה למשרים, ולא מתעמקים לרגע או מתעכבים על ה... מילים או על מי שמאחוריהם שזועק את נשמתו. He's the one who likes all our pretty songs and he likes to sing along and he likes to shoot his gun but he don't know what it means. In Bloom, בביצוע של סטרג'יל סימפסון.
1: Sam gives food.
0: כן, זאת יציאה.
1: Where the changes move.
0: תנו לזה צ'אנס, אל תהיו כאלה.

ציינתי פה בעבר את הדחקה שיש בשם השיר, אבל אציין שוב כי זה כיף. קוראים לשיר הזה וואפ. WAP. שזה מזכיר שם של שיר אחר, כלומר שיר אחר באותו שם, שקוראים לו וואפ, שזה wet ass pussy. אבל הכוונה פה היא what a predicament. מתוך האלבום החדש The Great Parrot Ox and the Golden Egg of Empathy. כן, זה יהיה בבחינה. The Claypool Lennon Delirium. אנחנו בשעה של שירים שברובם עוסקים בטיפשות, בריונות, אידיוטים, וכל מה הדברים האלה שמקיפים אותנו בטירוף, ונדמה שיותר ויותר לאחרונה, נכון? אולי פשוט כי זה הפך להיות המיינסטרים, כבר זה לא משהו להתבייש בו? אולי? אולי זה הקטע? אנחנו שומעים עכשיו את Ship of Fools של World Party.

1986, להקתו של קארל וולינגר, שעבר מהווטר בויז. קארל וולינגר הלך לעולמו לפני שנתיים, אני חושב, משהו כזה, ממש לא מזמן. זה האיש רובי וויליאמס גנב ממנו את השיר She's the One. סתם אנקדוטה קטנה כזאת.

כן, רק התחלנו עם הסאקרס והאידיוטים. אלה הם הסופר פרי אנימלס הוולשים עם סאקרס מתוך היי וינס 2007 ומווילס לצפון אירלנד. ניל הנון והדיווין קומדי כבר ב-2001 באלבום ריג'נריישן דיברו על, על, על זה ש, שמצופה ממך to dump it down, כאילו החברה לא בנויה להעמקה ולאינטליגנציה ול... זה פשוט בא לא טוב, חלס עם זה כאילו. אז נראה לי שאנחנו פשוט בעיצומו של האצת התהליך שתחיל ממזמן כבר.

מופע בריונות של טרופיקל פאקסטורם מתוך פרילנד קודקס משנה שעברה. מופע בריונות שהוא מה שקורה במציאות החברתית פוליטית, לא רק שלנו, למעשה ממש העולמית, אבל התרגום הלוקלי של הדבר הזה הוא אכזרי ומטומטם במיוחד. בשיר ששמענו לפניו, ב-Dumb It Down של Divine Comedy, יש שני משפטים שמאוד מזכירים את מחזה תיאטרון האבסורד קרנפים של המחזה יונסקו, שבו אנשים מדברים אבל לא באמת מדברים. זה הולך ככה: Well, it's so crazy, it's so great, we can all communicate, but no one's saying anything out there. Is there anybody out there? והמשפט הזה ישר זרק אותי לבית מתוך שיר של בוב דילן, מתוך השיר Ballad of a Thin Man, שגם הוא כולו אבסורד, אבל אנחנו פה באידיוטיות, ואנחנו נשמע את Idiot Wind, שיר שאומרים שנכתב כמעין נקמה וכעס על סרה במהלך הגירושים שלהם, אבל באותה מידה גם נכתב על התקשורת שרדפה אותו ואת הטמטום הכללי שסבב אותו. ומה זה Idiot Wind?

Idiot Wind, אחד השירים האכזריים והפגועים והפוגעים ביותר של דילן. Idiot Wind, הביטוי, נאמר שדילן מצא אותו בתלמוד במסכת סוטה ג' א', נכתב: אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, Idiot Wind, שנאמר איש

0: זה היה דילן, ועכשיו לקאבר של משהו קצת יותר רומנטי שהוא כתב בתקופה אולי קצת פחות פגועה ויותר אורגת בעין.
1: The guilty undertaker sighs, lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should

לא 50 שנים לצאתו, ב-2016, האלבום יצא ב-66. תודה רבה רבה לאהובתי מירי, תודה לקצטניקים, קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, לברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז ענב, לכם ולכן שהאזנתם והאזנתם. זאת השעה שלנו להיום על אידיוטיות, טיפשות, ובאמת בורות בלתי נגמרת, ואנחנו נסיים אותה עם אליוט סמית, שלקח את חייו בידיו לפני 23 שנה. בשנת 2000 הוא הוציא את Figure 8, שבו השיר Stupidity Tries, שיר שבעצם מדבר על הניסיון להמשיך לפעול, ליצור, לאהוב, לייצר איזושהי משמעות, למרות ההבנה הפנימית שהכל חסר סיכוי, ושהכל הולך לכליה, אבל אליוט סמית בעצמו התייחס ישירות לרעיון שמאחורי השיר, ואמר שאם הוא היה בטוח שלא ימצא שוב אהבה, אז הוא לא היה רואה שום טעם לעשות שום דבר אף פעם, וזאת אפשרות שקיימת. But you know, stupidity tries, הוא בעצם אומר, כן, אני יודע שזה מטומטם, אבל זה חזק מהיגיון, אנחנו ממשיכים לנסות. וגם זה נשמע אידיוטי ברמה מסוימת כשחושבים על הסוף שלו, אליוט סמית. שוב תודה שהאזנתם והאזנתם. לי קוראים אורי זרביב. זה Stupidity Tries. סלמת.

0: מסדרים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. המצעד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה crazyradio.net.
1: לא, אני נט על זה.
0: המצעד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, מה נשמע? מה העניינים איתכם ואיתכן? ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת איתכם כאן, לייב, בגן העיר ומרכז עיניו. שמח מאוד להיות כאן איתכם כבכל שבוע, והיום יש לנו הרבה מאוד מוזיקה חדשה, גם ימי הולדת לכמה אלבומים טובים ואהובים. הרולינג סטונס חזרו השבוע בסוף השבוע עם אלבום חדש מפוצץ באנרגיה והמון רוק'נ'רול משובח, וזה אפילו לא אלבום השבוע של אספסוניק, ויש לנו לא מעט על מה לדבר היום. בקיצור, הולך להיות לנו עמוס, הולך להיות לנו כיף, כהרגלנו בקודש תמיד פותחים את התוכנית שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, ולאט לאט הקצב עולה. הקטע שפתחנו איתו את התוכנית שייך לסיבורט שאווין, ולקטע קוראים לארס, והוא מלחין ויוצר, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם צמד, שאני מקווה שאני הוגה את השם שלהם נכון, זה נקרא פאסו טאוט דואו, ויש להם אלבום שנקרא Pieces from Places, והם כנראה מנגנים בהרבה מקומות שונים בעולם, מכל אחד שואבים השראה, ובאלבום הזה הם From, ושם המקום ממנו הקטע הגיע. והקטע שנשמע עכשיו הוא מאיירת בצפון יפן, שנקראת קינוסאקי, שידועה בתור עיירה למעיינות חמים ומעיינות מרפא, והקטע הזה הוא לא פחות ממהמם, ואני רוצה שנשמע אותו יחד, עד השעה 9, כאן בלייב, לא לזוז לשום מקום. והנה זה מגיע.

אוקיי, רגע אחד, בוא נראה. אוקיי, יש לנו את זה, ובואו נשמע אותם עכשיו. פאסר פאוט דואו פום קינוסאקי.

מותר לחלק את החיים שלי לפני ואחרי הסרט טריינספוטינג, הפסקול והספר. מסתבר שהפסקול יצא בדיוק לפני 30 שנה, אחד מהסרטים האהובים עליי בכל הזמנים, ומי שעדיין לא קרא את הספר הוא אפילו טוב יותר מהסרט, והפסקול שלו כל כך נפלא, כל מה שיפה וטוב ונכון ואקלקטי במוזיקה הבריטית, בתוך פסקול אחד שמשקף את הסרט כל כך כל כך טוב. שמענו עכשיו את Left Field, A Final Hit. זה נשמע כאילו ההרואין זורם בדם כששומעים את הקטע המדהים והמופלא הזה, והפסקול של טריינספוטינג כאן, אז אני מאוד מקווה שנחזור אליו בהמשך התוכנית, יש לנו בהחלט לא מעט זמן, וכל כך הרבה טרקים מופלאים מתוכו לבחור מהם, אבל לפני כן אנחנו עם מוזיקה חדשה מאוד, ועכשיו זמרת בת 18 סך הכל אמריקאית מפורטלנד, USA, קוראים לה ג'נביב סטוקס, לאלבום EP שיוציאה 8 שירים 20 דקות, אבל יש משהו קסום ומאוד מאוד אינטימי בקול שלה ובהפקה מוזיקלית. מתוך האלבום Hiding Places אנחנו נשמע את Never in Love.

רון המפיק הצרפתי יחד עם הכל יחד עם הכל המופלא של יעל נעים, זה נקרא Breathing, מתוך סרט שעונה לשם The Musician and the Whale. ממשיכים עם אלבום שחוגג 10 שנים לשלוש זמרות קנדיות נהדרות, קיידי לנג, ניקו קייס ולורה ורס. לאלבום שאתה בדיוק לפני 10 שנים קראו קייס לנג אנד ורס, והם הוציאו עכשיו לרגל 10 שנים עוד שיר שלא ראה אור באלבום המקורי, והוא נקרא Accidental Tattoo, ומאוד כיף להיזכר באלבום, ואני בכלל מאוד אוהב את שלושת הזמרות האלה. כמובן שמי שעוקב אחרי התוכנית יודע שניקו קייס היא אחת מהזמרות האהובות עליי בעולם. אז בואו נשמע.

איזה יופי של שיר, אלו הם אלבמה שייקס, להקתה של בריטני האוורד, הסולנית שלהם, שהוציאה אלבומי סולו בשנים האחרונות מאוד מאוד טובים ומעניינים, כמו בריטני וחיימה, והלהקה מתאחדת אחרי 11 שנים, לאלבום יקראו I Feel Hope Coming, ושמענו את שיר הנושא, האלבום יראה אור בסוף אוגוסט הקרוב, ואני ממש מחכה לו, זה הסינגל השלישי מתוכו, ובינתיים הכי יפה בעיניי. ממשיכים עם עוד להקה מאוד מאוד חמודה, שיש לי הרבה מאוד כבוד אליהן, והן The Last Dinner Party, שנה שעברה מוציאו את האלבום השני שלהן, From the Pyre, עכשיו מוציאות אותו בגרסה דילקס אדישן, עם עוד כמה קטעים שלא ראו אור באלבום המקורי, כמו השיר שנשמע עכשיו, Knocking at the Sky.

0: סופיה and Antoinette. לאלבום קוראים Leaving the House is a Performance. שמענו את Naked Chess. ממשיכים עכשיו עם עוד יוצר שגיליתי ממש לאחרונה, קוראים לו דהי, D-A-H-I. הוא גם מפיק, גם כותב, הוא מלוס אנג'לס. יוצא לו בקרוב מאוד, בחודש אוגוסט, אלבום בכורה. הוא הוציא כמה סינגלים, והסגנון הוא מעין אינדי אלקטרוני סול שכזה, ויש לו כמה אורחים מאוד נכבדים באלבום, כמו למשל צ'יילדיש גמבינו, שמתארח בשיר שנשמע עכשיו, והוא נקרא Running. לאלבום יקראו Black Boy, הוא יראה אור באוגוסט. בואו נשמע את דהי, ועוד סינגל נוסף שלו, גם שייכנס לאותו אלבום, וגם אותו מאוד מאוד אהבתי.
1: Run.

די, אני מאוד מאוד בונה על האלבום החדש שלו, גם קנדריק למר, למשל, התארח שם, נקווה שיצא סינגל, ואם לא כבר נחכה לאלבום, Rest of Your Life, הוא השיר השני ששמענו, ואנחנו ממשיכים עכשיו, לשמחתי הרבה, לאלבום השבוע של אסף סוניק, וזה אלבום בכורה, של הרכב בריטי, של שלושה חבר'ה מאוד מאוד צעירים, על קלידים, על טופים ועל גיטרה, מאוד מזכירים לי את אל-ג'יי, אבל דווקא בקטע טוב, של מעין מוזיקת אינדי שלא כל כך ניתן להגדיר אותה, היא אלקטרונית, היא פופית, היא קצת רוק, והיא גם יוצאת בלייבל המאוד שווה ויוקרתי, נינג'ה טיון. אז להרכב הזה קוראים אב, אי, טריפל בי, לאלבום הבכורה שלו היטס, ואנחנו נשמע שני קטעים מתוכו ברצף, הראשון שביניהם, Now You Know, מקווה מאוד שתאהבו את זה, יש כאן משהו נורא מלודי, נורא מקורי, קצת מוזר ועדיין מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מאוד יפה. בואו נשמע את אב, אלבום השבוע.

אלבום חדש, ראור ב-18 בספטמבר, להרכב הג'אז והגרוב הבריטי המשובח, שעונה לשם עזרה קולקטיב, לאלבום יקראו Here Because of Hope, ושמענו את הסינגל החדש שהם שחררו בסוף השבוע עם הזמרת לילה אייק, וקוראים לשיר Well Organized. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, עדיין עם לומד גרוב, לזמרת הסול האמריקאית המעולה, מלוס אנג'לס, לא כל כך אוהבת אותנו, אבל אין מה לעשות, אומנית מעולה, כללה, אלבום חדש שיצא בסוף השבוע, New Avatar, ואנחנו שומעים

0: Labyrinth, When You Walk In, מתוך קוזמיק אופרה אקט 2. מאזינות ומאזינים, אתם על השעה השנייה של הספסוניק, רציתי עדיין להישאר עם הגרוב, ולכן בתחילת השעה אמרתי, בוא ניתן לזה עוד טיפה לרוץ. אז עכשיו ג'ינגל, ונפתח רשמית את השעה השנייה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אוקיי, אז אמרתי, ותמיד אני אומר שהתוכנית נורא נורא עמוסה לעייפה, וסיימנו אותה עם לא מעט גרוב, ואנחנו עכשיו, את השעה הזו, נחזור קצת יותר לרוק, כי יש לא מעט גיטרות שמחכות לנו בשעה הזו, אבל גם לא מעט ביטים שצריך לתת להם הרבה מאוד כבוד. בקיצור, תכף, תוך כדי, נראה איך בדיוק התוכנית הזו נבנית, אנחנו כן נפתח את השעה הזו טיפה יותר לאט ושקט, רק בשביל להגביר את הקצב. אז אנחנו עכשיו עם האלבום החדש של להקת מיוז, The Wow Signal, וזו להקה שאני כבר הרבה מאוד שנים לא מאזין להם.

מאוד אהבתי אותם בתחילת הדרך, הם עדיין אחת מלהקות ההופעות הטובות בעולם בעיניי, ולא חשבתי שאני גם אוהב את האלבום החדש שלהם, אבל הם סיפרו שהם באמת לקחו אותו הרבה אחורנית, וימים בהם הרוק שלהם היה מאוד מאוד גדול, פומפוזי, אבל גם משובח ומלודי, ובגלל זה האלבום החדש הצליח מאוד מאוד לדבר אליי. אז אנחנו נשמע את הקטע Space Debris, Muse, אלבום שווה ביותר.

פאנלקס, שיר חדש ומשובח, שונה, Want You To Love. ממשיכים עכשיו עם עוד משהו חדש לחלוטין, אלבום סולו שביעי לג'ק ווייט, הוא נקרא Frozen Charlotte, האמת, אין שום הפתעות, אלבום סולידי של ג'ק ווייט, האיש והגיטרה, ואנחנו נשמע מתוכו את I Can't Believe What I'm Hearing. הנה הוא מגיע.

0: just repeating now.
1: 25 שנה עברו מאז שירה אור, האלבום השלישי של ה-White Stripes, אלבום הפריצה שלהם, White Blatters, שמענו את הלהיט הענק מתוכו, Fell in Love with a Girl, עם קליפ הלגו שביים מישל גונדרי, ואני כל כך מתגעגע לאלבום הזה, שבו נשמע מתוכו עוד קטע נוסף, קלאסי לא פחות.

איזה אלבום, איזה כיף, הרולינג סטונס האגדיים, פורן טונגס, האלבום החדש, ה-25 במספר, והוא כל כך מפוצץ ברוק אנד רול איכותי, אנרגיה, כיף של אלבום, שמענו את מיסטר צ'ארם, ועכשיו נשמע אותם עושים קאבר לאמי ויינהאוס, You Know I'm No Good.

הפסקול המופלא של טריינספוטינג המופלא בפני עצמו, עם סצנת הפתיחה המשוגעת והקלאסית, עם המונולוג הנפלא של רנטון, הלו, יון מגרגור, באחד מתפקידיו הראשונים, והקטע הזה של איגי פופ, Last for Life, שיר הנושא מאותו אלבום, כבר בין 49 שנה, והאנרגיה של השיר הזה מטורפת ונשמרת כאילו אנחנו שומעים אותו פעם ראשונה. לא פחות מדהים בעיניי. אנחנו עכשיו זזים עוד כמה שנים קדימה לשנת 2006, וממש בימים אלו האלבום השני של TV on the Radio, Return to Cookie Mountain, חוגג 20 שנה, וזה הסינגל המופלא מתוכו, Wolf Like Me.

סינגל חדש לבלוק פארטי, אלבום חדש בספטמבר, Coming On Strong. אנחנו משהו כמו רבע שעה ומטה לפני התוכנית, אז הגיע הזמן לקצת ביטים וקצת גרוב שוב פעם, ואלו הם ג'ונגל, אלבום החמישי שלהם, מתקדם בצעדי ענק וראו בחודש הבא, סינגל שלישי ומוצלח כתמיד, כי הרכב הזה פשוט לא יודע לפשל. גם הקליפ עם הריקוד נורא נורא חמוד, וקוראים לשיר Someday, Somewhere, ג'ונגל חדש.

זהו זה. מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק. כאן ברדיו הקצה מגיע לסיומה. אני אסף בן קרת, מקווה מאוד שנהנתם. מסיימים את התוכנית עם מדונה הגדולה בגיל 68. Confessions 2 הוא לא רק האלבום הטוב ביותר שלה ב-20 השנים האחרונות, הוא פשוט אלבום נפלא בדיסקוגרפיה שלה. זהו זה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, שיש שבוע מאמן, ויאללה.

שלום מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, אנחנו הקצה, זאת התוכנית אז ועכשיו. לי קוראים יוב קוטנר, והיום תוכנית למרבה הצער מיוחדת ואקטואלית מאוד. אתמול התבשרנו ששימון הולי, הגיטריסט שזכה רק לאחרונה למין תשומת לב חדשה, שהבמה איתן שריד יצר עליו סרט, שימון הולי מחפש את חיפה. אז אתמול התבשרנו שהוא הלך לעולמו. בינתיים עוד אף אחד לא יודע איך ולמה ומה ומי ומה קרה. מה שבטוח שהוא איננו בגיל 71, שימון הולי. אז לפני שנעבור לשני חלקים מתוכניות שיצרתי לכבודו לפני שבועות אחדים, נשמע קטע קצרצר מהשקה של הסרט בסינמטק. שימון הולי לפני או אחרי ישב שם בכניסה לסינמטק.

ברוכה, בהשקת הסרט מחפש את חיפה, סרטו של איתן שריד, שבהקרנת הבכורה שלו, באחת ההקרנות בכורה, גם אני השתתפתי ושוחחנו, ושמעון אולי עלה לבמה, ונשמע בסדר גמור, המורל היה גבוה, אז לאף אחד אין מושג מה קרה בדיוק, בכל אופן הוא נמצא מת בדירתו, וזה מחזיר אותנו לתוכנית שהייתה פה לא לפני הרבה זמן, לשתי תוכניות. הראשונה הייתה במאי, השנייה בתחילת יוני, ומדובר בתוכניות שבהן הקדשתי הרבה מאוד זמן לשימון הולי, שהיה גיטריסט אגדי, שכולם ידעו עליו ומעטים רק שמעו עליו בתחום של הגיטריסטים. אז היום אני אחזור לשתי התוכניות האלה, לחלקים שמתייחסים לשימון הולי. נושא מרכזי בשעה הראשונה הוא סרט מוזיקלי דוקו חדש על סיפורו של שימון הולי. מחפש את חיפה.

כלומר יהיה פה בלוז. אני רוצה לפתוח בשני גיטריסטי זמרי בלוז ישראלים שעשו את זה הרבה לפני שאחרים התייחסו למוזיקה הזאת בארץ.

שלמה מזרחי, שיבדל לכם ארוכים, עדיין מנגן, עדיין עושה גם דברים של אחרים וגם דברים מקוריים שלו. הנושא המרכזי שלנו היום, והוא שמעון הולי, שבאיזשהו שלב מאוד חשוב בסיפורנו, פגש כאן בארץ אחד מגדולי הבלוז אי פעם, ואני מתכוון לפיטר גרין, מי שהיה הסולן ובעיקר הגיטריסט והמוביל של פליטווד מק הבריטית בגלגול הראשון שלה, כי אחרי זה היו כל מיני גלגולים אחרים, ונשמע אותו באחד מהבלוזים הנפלאים שלו.

זה קאבר שלו ל-Little Willie John. צריך כל כך את אהבתך.

פליטווד מק, הלהקה המקורית פיטר גרין פרש מהרכב הזה ב-1970, עבר תקופה קשה, היו לו הרבה תקופות קשות, רוב חייו היו תקופות קשות למרבה הצער. ובחצי השני של שנות ה-70 הוא התחיל להוציא תקליטים נפלאים כסולן.

פיטר גרין נעזר בהמון מוזיקאים שהריצו אותו, אהבו אותו, רצו לנגן איתו, ביניהם סנוי ווייט, פיטר ברטנס ועוד חברים. הוא גם ביקר בארץ אז, מה שהוביל לסשן שתכף נשמע, סשן שהפך להיות מיתולוגי. אמיר בן דוד כתב על זה כתבה נהדרת לפני כמה שנים. אני בעצמי להבדיל כתבתי על זה כתבה אז בזמן אמת. ועכשיו סרט. Set up, packed up my clothes. לא על פיטר גרין, אלא על האדם שהוא פגש. I'm moving away. באותו סשן שהיה בארץ. שמעון הולי.

תודה לאיתן שריד, הבמאי, שיצר את הסרט, ובעצם הביא אותנו לעסוק שוב באיש הזה, שמעון הולי, שבדרך כלל הוזכר ככה רק דרך אגב. אז הסרט הזה מוצג בדוק אביב, חפשו, והוא נקרא מחפש את חיפה. הסיפור של שמעון הולי.

סיפורנו מתחיל ב-1980. דצמבר 1980. זמן קצר אחרי שלנון נרצח. אולפני אשל. להקתו של אופר אקרלינג, להקת סקופ. שכוללת את אופר אקרלינג בגיטרה, את שימון הולי בגיטרה, את פימה שוסטר בקלידים, קובי קוין בבאס, יוסי בוזין בטופים. הלהקה הזאת זוכה בכבוד חד פעמי, שאחד מגדולי הגיטריסטים הלבנים אי פעם, פיטר גרין, מגיע לאולפן.

הסשן ההיסטורי הזה עם פיטר גרין. רק פיטר גרין, למי שלא מכיר או שכח, היה מייסד של להקת פליטווד מק בתחילת שנות ה-70. הוא פרש מהלהקה, התחיל קריירת סולו, והוא אחד מהגיטריסטים באמת הנפלאים ביותר בבלוז. שמו אמיתי פיטר גרינבאום, כי הוא יהודי. ביקר בארץ גם בתחילת שנות ה-70, יש אגדה שהוא היה בקיבוץ ואף אחד לא זיהה אותו, וגם לקראת תחילת שנות ה-80. אז פגשתי אותו באולפן גלי צהל, וגם אופר אקרלינג שהטכנאי פגש אותו והתחלנו לדבר איתו, מה שהוביל לכך שהוא הסכים לבוא לשמוע ג'אם באולפן, וכשהוא בא הוא גם הצטרף.

אחרים לגמרי מבחינת תיעוד. מה שאני זוכר מאותם ימים שהקליט את הסשן הזה טכנאי בשם יורם לב, כל אחד מהחברים שהשתתפו זוכר את זה קצת אחרת. נזכיר שוב, אופר אקרלינג, שימון הולי, פימה שוסטר, קובי כהן, יוסי בוזי. ולמה נזכרנו בזה שוב? כי מאז הסשן הזה והמפגש המאוד מיוחד עם באמת אחד מהענקים בעולם, זכה מאז להרבה אגדות וסיפורים. בין השאר אמיר בן דוד סיפר על המפגש הזה, בכלל על שימון הולי, שהוא מין דמות, הייתי אומר, מיתולוגית כזאת ברוק החיפני, ובכלל הישראלי של שנות ה-70-80, הוא עושה את זה כתבה נהדרת, ועכשיו, כלומר לפני כמה שנים, במאי בשם איתן שריד החליט לעשות סרט על אותו שימון הולי. מה קרה? לאיפה הוא נעלם? ולפני כבר יותר משנתיים הקלטנו כאן ברדיו הקצה, כלומר שם, זה עוד היה באוזן, אייטם מיוחד שצולם לסרט שבו אני מציג את העניין. אז קודם כל עוד קטע מתוך הג'ם באמת ההיסטורי הזה, באולפן אשל, 25 בדצמבר 1980, יוסי בוזין, קובי כהן, פימה שוסטר, שימון הולי, אופר אקרלינג, ומעל כולם פיטר גרין.

פיטר גרין, ישראל, תל אביב, אולפן אשל, דצמבר 80. סיפרתי לכם שהפרטים לא מדויקים, כי כל אחד זוכר משהו אחר. למשל, שימון הולי בעצמו, שהוציא את הקטעים האלה, קרא להם בשמות שונים, טען שבבאס מנגן בחור בשם דייב, ולא קובי כהן. אני אז, למזלנו, כן, הייתי מאוד כזה מסודר וכותב על הקופסאות של סרטי הקלטה, את כל הפרטים שאני רואה לנכון שיום אחד מישהו רוצה להגיד אותם. אז יש פה עוד שיר שהם עושים ביחד, שיר שכתבו אקרלינג והולי, יחדיו, ולקט סקופ, ואני כתבתי לעצמי אז על הסרט, סרט ההקלטה, שאני לא בטוח שבאמת פיטר גרין משתתף גם בקטע הזה. בטוח שזה היה באותו ערב, השאלה אם הוא לקח את הגיטרה או לא.

פיטר גרין, לקט סקופ, 1980. הנה כמה קטעים של שמעון הולי. התאריך, היוצרים, הכותבים, הנגנים, כל זה לוט בערפל.

שמעון הולי, שנות ה-80, יש מישהו שאיכשהו שומע את זה ומזהה או את עצמו, או מי הנגנים כאן, נשמח לקבל אינפורמציה על הדבר הזה, כי אנחנו באמת לא יודעים. שאני אומר אנחנו, אני לא מתכוון רק אליי, לכל מי שחפר בנושא.

כשאני שומע את זה אני אומר לעצמי וגם לכם, כי אתם שומעים את מה שאני אומר לעצמי, אם היה לו מישהו, איזשהו מפיק, מוזיקאי, חבר שיכול איכשהו לסדר את הדברים האלה, אולי כל הגורל שלו היה שונה. אבל אתם יודעים איך זה בחיים, אין דבר כזה אילו.

בחזרה לתוכנית שקלטתי כאן בקצה לפני יותר משנתיים לכבוד הסרט שעכשיו עומד לצאת. שמעון הולי ביחד עם הרבה חברים טובים, בראשם עופר אקרלינג וגם פיטר גרין. אני זוכר את הסשן הזה מאוד מאוד טוב, כיוון שאני בעצמי הייתי חייל צעיר, ונורא התרגשתי להגיע לאולפן קטן בתל אביב ולשמוע את הגאון הזה מנגן. אגב, פיטר גרין הופיע שנתיים אחרי זה בארץ בהופעות רגילות ואמיתיות, ואני חושב שמסתכלים על פיטר גרין הוא מין מודל, מקום הזה בין מחלה וטירוף והתמוטטות, ובין זה שאתה מצליח לעשות בכל זאת מוזיקה. כי פיטר גרין סבל מכל מיני בעיות נפשיות שהפכו להיות גם גופניות, ולמרות זה הוא המשיך לעשות הרבה מאוד דברים עד שהוא לא יכל יותר.

עכשיו אנחנו עם נקרא לזה פאזה אחרת בקריירה או בדרך של שמעון הולי. בשנות ה-80 היו לו כמה וכמה ניסיונות להגיע לאלבום, להגיע להופעות טיפה יותר גדולות מאלה שהוא הכיר בהתחלה, והוא גם הקליט כמה שירים שיצאו אז ב... אני מחזיק ביד תקליט, זה דמו כזה שיש בו שלושה קטעים, אחד ינשוף, שתיים ספארי, שלוש אני מאמין, ואז הוא עשה הכל לבד בבית, זאת אומרת אפילו העצוב הוא ייצב את זה. הוא עשה אלבום ממש מטיפה, שזה נראה כמו איזה לקט סנטנה בשיאה, שהכל נפתח ויש ציורים וכל מיני דברים. ובין השאר יש פה את היי ג'ו, אבל בעיקר קטעים מקוריים. וזהו, הוא די נעלם מאז. זאת אומרת, מדי פעם היינו שומעים עליו, אף פעם לא ראיתי אותו מאז, מתחילת שנות ה-80 בהופעה חיה. אנשים היו מספרים עליו סיפורים, שהוא נהדר, שהוא נראה פה, נשמע שם. הוא הגיע כמה פעמים לגלי צהל והביא בקומפקט דיסק את אותם חומרים, כל הזמן שוב ושוב את אותם חומרים בעטיפה טיפה שונה. זה היה מאוד בולט שהבן אדם ככה קצת איבד את דרכו, ולמרות כישרונו כנראה שהחיים היו באמת אכזריים אליו. הבטחתי לכם אגדה, אז לאגדה הזאת יש סוף טוב, או לפחות טוב חלקית. עכשיו מצלמים סרט על מיסטר הולי, ולכבוד הסרט הזה יש שיר חדש שיוצא עכשיו, שאני אשמע לכם אותו פה כאן בקצה, בשמעת בחורה עולמית. עולמית! עולמית! אפילו מחוץ לעולם. אני חושב שגם כל הקוסמוס לא ישמעו את זה. עד היום. עד השנייה הזאת ממש. אז זה בעצם קטע שהשיר עצמו הוא שיר ישן, שעבר ככה טיפול בזאת אמיר לב הנהדר. ולמרות הכל, שמעון הולי מצליח להגיע עם שיר חדש 2024.

אז זה השיר החדש, מחפש את חיפה הוא נקרא, מילים ולחן, שמעון הולי, אמיר לב עוזר בעיבוד ובנגינה, וזה הוקלט באולפני העוגן עם שלומי גבילי, וזה פעם ראשונה ברדיו. מזל טוב שמעון, אסור לוותר.

עד כאן התוכנית הראשונה שהוקדשה לשימון הולי, תוכנית אז ועכשיו מאמצע חודש מאי, ומיד אנחנו ממשיכים אל התוכנית השנייה שהוקדשה לאותו גיטריסט. אז ועכשיו כאן ברדיו הקצה, לי קוראים יואב קוטנר, ואנחנו ממשיכים היום בנושא שפתחנו בו בשבוע שעבר, שימון הולי הגיטריסט, שעכשיו ממש בקרוב מאוד יוצא סרט לכבודו, מחפש את חיפה. אז בשבוע שעבר הזכרתי חלק מהדברים שהוא עשה, כולל ההופעה הג'ם, לא הופעה, הופעה באולפן ביחד עם פיטר גרין. היום נשמע עוד כמה דברים, כי הבן אדם באמת עשה, אמנם ללא הרבה תשומת לב ציבורית, אבל אפשר להגיד שהוא עשה שני אלבומים שלמים. אז זה מתוך הראשון בהם, הקטע שנקרא ינשוף. ינשוף.

כמו שגם הזכרתי בשבוע שעבר, שמעון אולי מתחילת דרכו תמיד עשה את הכל לבד, כלומר עטיפות התקליטים, ההקלטות, השיווק, כל מה שעושים כשיש לך מישהו שדואג לך. אבל אצלו לא היה מישהו כזה, ולכן גם אני לא יכול לדייק בפרטים, כי אני לא יודע. יש לי את התקליטים המקוריים אצלי ביד ואין פה קרדיטים, אני לא יודע מי ניגן, מה, איפה, למה. אני יודע שזה משנות ה-80 הדבר הראשון הזה.

נחזור שוב על הקריאה למי שמכיר, יודע, שמע על מי עוד השתתף בהקלטות. כי זה לא הצוות שהיה ביחד עם פיטר גרין באולפן. אז עכשיו שני שירים שאני חושב שהם מקוריים. אני מאמין ואל תעזביני.

שמעון הולי באלבום ראשון, כמו שאתם שומעים, מרגישים, יש פה בין הבלוז, הייתי אומר יותר עממי, לבלוז היותר פסיכדלי.

שמעון הולי, לכבוד הסרט מחפש את חיפה, סרט שמספר לפחות חלק מסיפורו המאוד מיוחד במוזיקה הישראלית. והסרט הזה ממש מוצג בקרוב. עכשיו לדיסק המקורי שנקרא מחפש את חיפה, ששיר הנושא לסרט הוא בעצם עיבוד מחודש לקטע שיש כאן. אנחנו תכף נשמע אותו, אבל קודם עוד שלושה דברים אחרים מתוך אותו אלבום בלוז.

שמעון הולי, מה היה, מה יהיה, חבר שלי ובלוז מהיר, והנה השיר שלכבודו נזכרנו בכל האיש הזה והמוזיקה שלו, מחפש את חיפה בהקלטה המקורית, שאחרי זה עברה שינויים ושיפורים עם אמיר לב, והיא הבסיס לסרט הדוקו המאוד מאוד מעניין על שמעון הולי, תכף על מסכי הקולנוע, בקרוב מאוד. זה האורגינל.

שמעון הולי מחפש את חיפה. הנה מישהו חיפאי נוסף שמחפש את עצמו יותר מאשר את העיר, לפי דעתי. קוראים לו טרוי, רועי הר אבן. הוא עושה המון המון המון מוזיקה, ובתגובה לפעם הקודמת כאן הוא נזכר בזה ששמעון הולי מתארח בשיר שלו. וזה מ-2008. מתוך אוסף עצום של שעתיים וחצי מוזיקה שנקרא Return. וזה שיר על ראש העיר הבא.

טרוי ביחד עם שמעון הולי. שמעון הולי ביחד עם טרוי. הנה עוד משהו שהוא מיוחד, שיר שמוקדש לשמעון הולי, נתן סלומון והרכב שהוא קורא לו בנות השטן, בשיר מ-2019 שנקרא שמעון הולי.

נתן סלומון ובנות השטן, שמעון הולי, מ-2019. זהו, עד כאן התוכנית להיום, תוכנית שמוקדשת כולה.

כמו ששמעתם, לשימון הולי, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו בגיל 71, וכמו שאמיר בן דוד, ששאלתי אותו אם הוא יודע מה קרה, אז הוא כתב לי, לא ממש, הוא כנראה מת מוות טבעי בדירתו, ומצאו את גופתו רק אחרי כמה ימים, מזל שהוא זכה לראות את הסרט, רגע חסד אחרון לנפש מעונה.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר בתוכנית שנייה מתוך שתיים שמוקדשות לתקליט הקלטות הארכיון של אלי טלגי, מוזיקאי אלקטרוני ישראלי שפעל אני לא יודע לך להגיד את זה, באתי להגיד משהו בומבסטי ולא יצא לי, פעל בלי ידיעה של אף אחד חוץ מעצמו בתחילת שנות ה-80, הקליט למגירה מה שנקרא, הקלטות האלה התגלגלו איכשהו לשוק הפשפשים בכרמיאל, נמצאו שם על ידי חבר של ישי אדר שמשדר בקצה את התוכנית בחזרה אל הימים האבודים, ולפני זה היה חבר בנושא המקבד, בבני אמה, מלחין פסי קול ומוזיקאי אלקטרוני שמקליט תחת השם אוש, לצד דברים רבים אחרים. ישי אדר שמע, נדהם, הפך את זה לתוכנית רדיו, כלומר, השמיע את זה בתוכנית רדיו בקצה, בתחילת 2022, לדעתי. מי ששמע אז, כמוני, למשל, די נדהם מההקלטות, והכוכבים הסתדרו כך שדרכנו נפגשו, יחד עם דרכם של אריאל שרייבר, מקונפיוזד משינס, וג'ני ג'ו, אברהם גואטה, מהקצה, שדרן בקצה גם, והאיש מאחורי הלייבל ג'נסיס רקורדס, ופשוט אחרי שנתיים וחצי של תהליכים, הצלחנו להוציא את זה על תקליט, התקליט אפילו יצא לפני ממש 5 ימים, ויושק הערב ברפי, במתחם התדר, וגם במקביל בחנות התקליטים נואבה, שם הוא יושמע כולו, מתחילתו ועד סופו. אז תגיעו, זה ממש קורה עוד, ממש עוד כמה שעות. כדאי להגיע, והתוכנית היום, כמו התוכנית בשבוע שעבר, תתמקד בדברים שיצאו באותה תקופה, דברים שבעזרת דמיון מודרך אפשר לדמיין את אלי טלגי מקשיב להם, ומושפע מהם. עם זאת אפשר להסתייג ולומר שכמו רבים מהיוצרים אותם שנים, הוא דווקא שמע דברים אחרים לגמרי, וכל האנשים האלה פחות או יותר פעלו בנישות משל עצמן, בעיקר הקליטו למגירה, הוציאו דברים בלייבלים קטנים מאוד, או בלייבלים שהם הקימו בעצמם, כפי שהדגמתי בשבוע שעבר, ויחד עם זאת, היו כן כאלה שכן הצליחו לייצר עדים סביב הפעילות שלהם, כמו למשל מה שנשמע עכשיו, ריצ'רד אייץ' קרק מקברט וולטר, ב-1983, כשהוא הוציא את האלבום השני שלו, Time High Fiction, הוא כבר היה שם דבר באנדרגראונד התעשייתי, מסונטז, האנגלי והעולמי, ועשה דברים מדהימים, ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה, את הטרק השני שנקרא Shaking Down the Tower of Babel, כלומר, מנענעים את מגדל בבל, שזה משהו שאני יכול לומר שהרגשתי ש... ההקלטות של אלי טלגי עשו לי כששמעתי אותן פעם ראשונה, ואני מקווה שיעשו לכם שתשמעו אותן בפעם הראשונה והשנייה והמאתיים, כי זה באמת תקליט יוצא דופן, וכן גילוי נאות כפי שהיה בשבוע שעבר. אפשר לומר שאני לא אובייקטיבי, כי יש לי חלק בדבר, אבל אני משתדל להיות אובייקטיבי, ואני באמת חושב שזה משהו ששווה לכם להכיר, ולכן גם התוכנית הזאת תתמקד באלי טלגי ונספחים לא רשמיים. אז ריצ'רד אייץ' קרק בטוח השפעה עצומה על המוזיקה של אלי טלגי.

0: רובין גריסל עם CUR בהקלטה מהופעה במנצ'סטר ב-1979, אולי אחד הרכבים שהכי פחות צריך להציג כשכבר צוללים לתוך הז'אנרים האלה, מהרכבי האינדסטריאל החשובים ביותר אי פעם, והשפעה אדירה לא רק על אליטלגי, על כמעט כל מוזיקאי ש מחזיק איזשהו כלי אלקטרוני בבית, ואם זאת הרכב לא, זה לא הרכב פופ שכולם מכירים, צריך בהחלט לצלול לתוכו ולתוך הקטלוג העצום של ההקלטות שיש להרכב הזה, אבל לא יכולתי שלא לדמיין את עצמי משמיע אותם בתוכנית כזו. ונעבור למשהו שאפשר להגדיר אותו אולי בתור המקבילה הספרדית של פלומין גריסל, והרכב חשוב אבל מוכר משמעותית פחות. ככה זה כשאתה ספרדי, בפחות בתחילת שנות ה-80, ספלנדור גיאומטריקו. אנחנו נשמע את מוסקו אסטה אלאדו מ-1980, קטע מדהים ופורץ דרך משל עצמו, הרכב שלקח את החומרים האלה, את הסינטים והסאונדים התעשייתיים, צעד אחד קדימה, דחף רעש וטינופת ברמות שמעטים עשו אז, אבל עשו רק שעליהם את הזווית שלהם, שהייתה בכל זאת, השאירה אותם קרובה לסצנה הזאת, בניגוד נגיד לרכבים שהיו נויזים לחלוטין, כמו ווייט האוס וכל הסצנה הזאת של ברוקן פלאג. ספלנדור גיאומטריקו תמיד שמרו גם על איזה משהו ריתמי, ובמובנים מסוימים הן נחשבות אבות הז'אנר המכונה ריתמיק נויז. בכל מקרה, מתוך הדמויים, נדמה לי אולי זה היה הדמו הראשון שלהם, יצא ב-1980, או לפחות הוקלט ב-1980, לא זוכר אם זה אפילו יצא, צורף אחר כך כבונוס, לפחות לאלבום EG, שיצא בשנת 82, אז אנחנו נשמע את הטרק הזה עם השם שאני אומר עוד פעם בלי לדעת מה הוא אומר. מוסקו אסטה אלאדו.
1: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни «Пляски Советской Армии». Борис Александров, на слова Сергея Островова, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует.

עכשיו את הרכב אלמוני לחלוטין, שנקרא Stereo Machines and Kinesis. משהו ממחתרות הקסטות, אני חושב האנגלית, של שנות ה-80, אבל אז תפסו אותי במילה, והטרק הזה הוא בעצם, מה שנקרא, אקסרפט, איך מתרגמים אקסרפט לעברית? נגיס, מתוך הקסטה העשירית, הם הוצאו בערך 10 כאלו, בין השנים 85-87, אז אני מניח שזה מ-87, כי אם בדקתי נכון, זו הייתה האחרונה, וגם הטרק הזה לקוח מאוסף ששמעתי ממנו גם בשבוע שעבר, אולי השמיע עוד היום, שנקרא Cold Waves of Color, שערך גרי רמון מסנדייל, שמשתתף בו בעצמו בכמה טרקים תחת שמות שונים, אוסף מצוין של מינימל סינט ומוזיקה אלקטרונית ניסיונית משנות ה-80 המוקדמות. אנחנו כמובן נשאר באזורים האלה, כי זה מה שמעסיק אותנו היום, אנחנו נעבור לארצות הברית, וספציפית לניו יורק לדעתי, משם הם הגיעו אייקיארד, אם אני זוכר נכון, אני זוכר נכון, קמו ב-1979 בניו יורק, הקימו אותם סטיוארט ארקברייט, מוכר גם בתור האיש מאחורי דומינטריקס ובלק ריין, שהתקמבקו לפני כמה שנים. אייקיארד הוציאו בזמן אמת אלבום אחד שיצא בפקטורי, ואנחנו נשמע מתוכו קטע נפלא שנקרא אם קורץ, אייקיארד.

אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו קצה, שמענו את אנדרופוב 84 של הרכב האנגלי קונסטרקטיביץ, ושמענו אותו במסגרת תוכנית שנייה שמוקדשת לתקליט הארכיון, הקלטות הארכיון של אלי טלגי, שמושק היום באופן רשמי בתדר.

רפי בתדר ובחומוז התקליטים נועבה, ואם אמרתי את כל הדברים האלה על אלי טלגי, הגיע הזמן לשמוע שוב את אלי טלגי, אנחנו נשמע מתוך אותו תקליט את הטרק 7 letters.

Move. שמענו את Ministry עם הגרסה המקורית של Move. טרק שהוקלט אי שם בין 81 ל-84, אני מניח יותר קרוב ל-84, ככל שמתקרבים לטוויץ' ומתרחקים with sympathy, הסאונד של Ministry נהיה קצת יותר גרובי וקשוח ותעשייתי. ושוב, גם זה מושמע כאן במסגרת הדברים שקרו במקביל להקלטות הביתיות למגירה של אלי טלגי, דברים שאולי הוא הקשיב להם בעצמו, דברים שאולי אנחנו מדמיינים שהוא אהב, אבל לפחות זה מוציא מהארכיונים, מהנפתלין, דברים מצוינים שאני באופן אישי לא יצא לי הרבה שנים להקשיב להם, ואני לפחות נהנה, אני מקווה שגם אתם, במיוחד לאור העובדה שאנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. אז נמשיך עם עוד משהו שהוא קצת יותר מוכר מרוב הדברים שאני משמיע פה, מתוך האלבום שיצא ב-1980 להרכב דויטשה אמריקני של פרוינדשאפט. אנחנו נשמע את קוקופינה? קוקופינה? כן, קוקופינה.

שמענו עכשיו את Disintegrators, כן, Beyond Reason, Beyond Time, עוד הרכב של גרי רמון, ניסן דייל, שנים ארוכות לפני סן דייל כמובן, תקופה שהוא היה עושה מוזיקה אלקטרונית ניסיונית מסונטזת, טרק שהביא אותנו לסוף התוכנית, שכמובן שנסיים אותה עם עוד טרק של אלי טלגי, לא לפני שאני אזכיר לכם, שהערב ברפי ובנואבה במתחם התדר אנחנו משיקים את התקליט של אלי טלגי, כמובן שאפשר יהיה לקנות גם עותקים, כדאי, מהדורה של 100 עותקים מלבד, שהולכת ומתמעטת בקצב מסחרר. וזהו, נשמע את אלי טלגי בטרק נפלא שנקרא Just By Wishing, מחבב אותו באופן אישי מאוד, כי הוא נשמע כמו איזה טרק קדום של אפקס טווין בתקופת האסיד שלו, אבל זה הדמיון המופרך שלי כמובן, ואנחנו נעשה את זה, אך לא לפני שאני אחל לכם, שלום, מהקרדום.

は

0: עם נועם ברדין ספיר.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: הקצה kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

של ישראל. שוטטות עם משה סילביו.

you generate this?

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.

Well, your face still makes my day, just like it did in the past.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
3: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד.